Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Ost.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

tegn en pinne i brasan.

älskling, för några varför du vill.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidlig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brann ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådhuset.

torsdag, 1. september har det rukket å bli. Bensin dyrere, diesel dyrere, og dette den aller første dagen hvor vi kan defilere foran kong Haralds båre som nå står I slottskapellet. Det merkelige dager, men her vi. Vi har også mye annet på tapetet, naturligvis. Vi skal se på noen av overskriftene som skal prege dagens morgensending. Det kommer om et lite øyeblikk.

Morgensendingen, det tirsdag. Det også den 1. september. Hei, jeg Endre Lundgren. Slottskapellet åpner I dag, slik at alle kan ta farvel med kongen og defilere foran hans kiste. Fra utlandet hører vi at Trump får rekordlav oppslutning. Russland ute med en advarsel til Norge etter at britiske etterretningsfly har tatt av fra Ørlandet. Dette noen av sakene vi skal høre om.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Denne tirsdag morgen så er det som sedvanlig en ganske aktiv nyhetsdag. La oss se på noen av sakene som har preget natten. En USA-avtale skyver Kina og Russland ut av venezuelanske oljefelt. En bil har kjørt inn i en butikk på Sørumsand i Akershus i natt. Kjøretøyet stakk fra stedet og politiet leter nå etter det store skader på stedet også. En tidligere gjengleder er kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det går frem av rettssaken i Las Vegas. Fire personer er sendt til sykehus etter en brann på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune i Finnmark. Det er snakk om røykskader. USAs hærsjef går av etter en krangel med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder avisen Wall Street Journal. Og så har det vært enda en brann, og det var i en bygning i Tvedestrand der en person sendt til sykehus for sjekk.

Ja, jeg har fisket frem almanakken, og vi inne i en ny måned dessuten, september, som betyr på latin den syvende måneden. Slik det var, inntil Julius Caesar oppkalte juli etter seg selv, og keiser Augustus oppkalte Augustus etter seg, og ja, sånn gikk det jo. Så måned nummer syv har blitt nummer ni. Så her vi, i nummer ni. Solveig og Solvor de som har navnedag i dag. Har du en primstav, så det en kvernstein på den. Dagen kalles Kvernknarren, eller Eidismesse, etter Sankt Egedius fra Aten, skytshelgen for Edinburgh og områder i Østerrike. I dag så det nasjonaldag i Libya, i Uzbekistan, og så det nasjonalheltenes dag på Filippinene. Har skjedd en del historisk, det skal vi kaste oss over med en viss grad av iver etter hvert. Akkurat nå, vi returnerer til musikken.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Det tirsdag morgen, det den 1. september. Begravelsen til kong Harald finner sted på onsdag i neste uke, og da vi kommet til den 9. Men fra og med i dag klokken 14 så kan alle som har lyst til det, og som i Oslo, defilere foran kongens båre i Slottskapellet. Det åpner først klokken 14 i dag, men åpner fra klokken 10 av i morgen frem til klokken 6. Det ventet lange køer. Slott har også opplyst at det ikke tillatt å filme, det ikke tillatt å ta bilder, har man med seg stor sex, så kan ikke den tas med. Og når det gjelder selve båren, så ligger det der flere bårebuketter. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Og takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glad i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemannen Durek Verrett og prinsessens tre døtre.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider sammen. Dette da Riksavisene. Starter I Klassekampen. Det den som nesten ikke har noe med kongen på forsiden. Her står det Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble enige om å sette politikken på pause. Før kongen døde samlet Arbeiderpartiet og FRP seg for å hamre ut retningslinjer for en politisk borgferd. Borgerfred. Flere partier var uenige. Og reglene kan bli endret allerede I dag, står det videre. Ved kongens bord Klassekampens sak om kongen. De som har jobbet for kongen har blitt møtt med takknemlighet, det skriver lakei Andreas Taraldsen. Dagbladet I dag, slik blir folkets siste farvel, altså I forkant av kong Haralds gravferd onsdag I neste uke. Han hadde et usedvanlig godt forhold til sine barn, sier Carl-Erik Grimstad, som kongehusekspert. Altså et bilde av Durek Verrett. Pappamelding vekker oppsikt, står det. Bryter med tradisjonen da, Durek. Og så det en helsesak som ikke har noe med kongen å gjøre I det hele tatt. 14 grep som kan utsette demens. VG fokuserer på vår nye kronprinsesse. Slik endres hennes liv. Det handler om pliktene, om privatlivet og ikke minst om forventningene til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det også et bilde her av båren som blir flyttet til Slottskapellet, altså I første omgang da båret av kongens barn og barnebarn. Blant dem Marius Borg Høiby som avbildet her. Aftenposten I dag, portrett av kong Håkon den 8. Og en kommentar. 17-åringen Håkon mente det var noe egoistisk ved alt for Norge. Det mener han ikke lenger. I dag skal kong Håkon avlegge ed til grunnloven I Stortinget. De tre ordene alt for Norge blitt et varemerke for et helt kongehus, det skriver Harald Stanghelle. Avisene finner du I butikken.

Jeg var innom navnedagene litt tidligere I sendingen, og vi kan gjenta dem igjen. Det Solveig og Solvor som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Sol kan bety sal eller hus, men også bety sol. Solveig kan bety solfarvet. Solvor hvor vår da betyr kvinne eller sannhet. Ok, gratulerer med dagen I hvert fall, jeg har navnedag I dag. Når det gjelder fødselsdager så det noen kjente navn som dukker opp I oversikten her. Vi tar med oss Simon Spies, den danske forretningsmannen som ble født I 1921. Han døde I 1984, han var sånn reiseoligark, kan vi vel kalle ham. Ellers så har vi Ruud Gullit, eller noe I den retning. Den nederlandske fotballspilleren inne på listen I dag, han født I 1962. Vi har også den norske fotballspilleren Henning Berg, han ble født I 1969. Gratulerer med dagen!

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Kommet hit, vår datamaskin driver med en eller annen oppdatering her, så alt går liksom litt saktere enn vanlig. Det kanskje greit. Tirsdag morgen, at ting går litt saktere enn det jeg hadde forventet. Bittelitt frustrasjon, skal jeg ærlig innrømme at det blir det likevel. Det en viktig dag i dag, i forhold til kongehuset, vår døde kong Harald den 5. og vår nye kong Håkon den 8. Det altså slik at vi fra i dag klokken 14 kan defilere forbi kongens båre i slottskapellet. Bare en liten time før så har kongen, Håkon, avlagt sin ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden den nedskrevet til loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven, så en del seremonielt i løpet av dagen i dag.

Jeg må si jeg dypt imponert over måten kongefamilien håndterer kong Haralds død på. Og jeg vet 100% at jeg ikke hadde endt meg som kongelig, det kan jeg bare fortelle deg med en gang. I går, brått, efter at båren var flyttet av kongens barn og barnebarn, inkludert den nye kongen, inn i slottskapellet, så kommer de altså ut på slottsplassen med blomster i hånd for å legge ned blomster og samtidig lese mange av de hilsenene som kommet fra dem som har vært innom slottsplassen. Alle kledd i sort selvfølgelig, det alvorstynget. Det gjør vondt å se dronning Sonja og måten hun nå står alene på, men du verden, hatten av for kongefamilien og den verdighet de viser akkurat nå.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Et liv I troens, håpets og kjærlighetens landskap. Å følge Jesus Kristus betyr å leve I lyset. Sannheten vår basis, synsbekjennelsen vårt fundament, selverkjennelsen vår grunnmur. Vi lar evangeliet ha autoritet, få siste ord. Vi lar de hellige skrifter I det nye testamentet korrigere, styre og veilede oss. Vi lar ikke tidsånden avgjøre, men helligånden. Vi merker hele tiden at det koster å tro på verdens eneste frelser, Jesus Kristus, I en tid med så mye relativisme, sekularisme, ateisme, liberalisme, materialisme. Etter fattig evne prøver vi å slippe til de egenskaper Kristus etterfølgere skal være preget av. Som vi leser I Galaterbrevet 5, vers 22-23, Åndens frukt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det ikke lett, det en daglig kamp, en konstant overgivelse. Bare Kristus Jesus kan inspirere og utruste oss med disse egenskaper og holdninger I dette troens, håpets og kjærlighetens landskap. I nådens verden, I frelsens oase, I salighetens paradis, I bekjennelsens fellesskap, I tilbedelsens hjemkomstmiljø. Der kan den hellige ånd utruste, utvikle, fornye og fylle oss med det liv som fører til frelse og salighet. Tenk om Kristus ble synlig I oss. Tenk om vi kunne lede et menneske til Kristus I dag. Tenk om Kristi nådes og frelses nærvær I oss kunne skape oppriktig nysgjerrighet og begeistring og en ekte lengsel etter å ta imot Kristus som sin frelser, hos noen vi ber for og glad I. Tenk om vekkelsen begynte her og nå, I dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Alex.
1: Det morgensendingen du hører på. Det tirsdag den 1. september. Så nå har vi tatt et skritt inn I høstmåneden. Heldigvis uten at vi merker for mye til at det høst. Det jeg glad for. Det vi I aller høyeste grad merker akkurat nå altså tronskiftet. Kongen døde fredag. Vi fikk en ny konge. Og I dag så det altså slik at kong Håkon skal avlegge ed I Stortinget. Det skal vi snakke om I nyhetene blant annet utover dagen.

Utenlandske medier, de skriver en hel del om mange ting i dag. I Danmark så er de opptatt av en bondedemonstrasjon. Bønder reiser til København for å demonstrere mot regjeringen. I Sverige så er de opptatt av politikk og bruk av sosiale medier. En rasistkonto har blant annet fått lov å spre innlegg med Facebooks velsignelse. Og det er oppmerksomhet omkring statsministeren, eller tidligere franske statsminister Balladurs død i Euronews.

Det fortsatt teknisk sett I hvert fall tirsdag morgen, hvis du så heldig å være en av dem som stadigvæk ligger og slapper av. Nyt det, og fortsett endelig med det. Det skjer ting ute I verden. Vi skal naturligvis fortsatt ha litt fokus på kongehuset. Det en meget viktig del av overgangen fra en konge til en annen som finner sted I dag. Vi har en tradisjon på å si kongen død, lenge leve kongen. Kronprinsen ble konge I det øyeblikk kong Harald døde. Det var et ekstraordinært statsråd på fredag, hvor han fortalte hva kongenavnet skulle være, og hans valgspråk, han holdt tale til folket på lørdag. Men det klokken 13 I dag at kong Håkon skal avlegge sin ed til Stortinget og sverge på at han skal følge grunnloven. Dette sånn teknisk sett den viktigste biten. Dette starter klokken 13, og vi skal naturligvis følge det I nyhetssendingene utover dagen.

mye god musik I dag også. Mye godt I en kaffekopp dessuten. Jeg har I alle fall ikke noe klag over her jeg sitter. Plenty med aviser som jeg har drivet og bladde igjennom og for å se hva som skjer da, utover hva vi har å forholde oss til I forhold til tronskiftet. Nå tror jeg, ja, men jeg skal gi et kremt her også. Sånn. Jeg hadde noe som lå og skurret litt I bakevje her. Vi skal snakke om krim. Arfan Bhatti har en ankesak som starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Dette handler om terrordommen, og det handler også om at han dømt for medvirkning til terror under Pride I Oslo I 2022. Her skal lagmannsretten avgjøre om bevisene holder. Statsadvokaten Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevis. Og så det vel Jon Christian Ilden som forsvarer for Bhatti, og han hadde også en uttalelse, skal vi se, fort også lete. Jo, vi savner etter hvert konkret bevis på at Bhatti var involvert som medvirker før skytingen fant sted, og det ikke tilbudt noe nytt fra påtalemyndigheten denne gang. Det en uttalelse som går til NTB før ankesaken starter litt senere I morges. Vi har, ja, det stort sett det. Vi har også en bit her omkring Oscar-nominasjoner. Den norske Oscar-komiteen skal nemlig bestemme hvilken norske film som skal videre til vurdering I Oscar-komiteen I Los Angeles.

Jeg bruker jo å svinge innom showbiz da. Jeg tenkte vi kunne gjøre det i dag også. Du kan jo gjette hva som dukker opp i showbiz-avdelingen. Det er jo kongehuset som gjerne omtales i kulørt presse. Og det er kongens død som også får plass i denne avdelingen i dag. Men det skal handle om reality-programmer. For deltakerne i populære Farmen Kjendis, som akkurat nå spilles inn, de er jo inne i det som vi kaller en reality-boble. De får altså ikke kontakt med utenom verden. De var blant dem som fikk nyheten allikevel da det ble kjent fredag at kong Harald var død. Det var både Farmen Kjendis og den nye satsningen Varulv, som også er en kjendisreality som fikk beskjeden, og beskjedene ble gitt off camera, som det heter så pent på TV-språket. Totalt 12 kjendiser i Farmen og 16 i Varulv som ble satt ned og forklart de triste nyhetene.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider sammen. Dette da Riksavisene. Starter I klassekampen. Det den som nesten ikke har noe med kongen på forsiden. Her står det Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble enige om å sette politikken på pause. Før kongen døde samlet Arbeiderpartiet og FRP seg for å hamre ut retningslinjer for en politisk borgerfred. Flere partier var uenige. Og reglene kan bli endret allerede I dag, står det videre. Ved kongens bord klassekampens sak om kongen. De som har jobbet for kongen har blitt møtt med takknemlighet, det skriver lakei Andreas Tarolsen. Dagbladet I dag, slik blir folkets siste farvel, altså I forkant av kong Haralds gravferd onsdag I neste uke. Han hadde et usedvanlig godt forhold til sine barn, sier Karl-Erik Grimstad, som kongehusekspert. Altså et bilde av Durek Verrett. Pappamelding vekker oppsikt, står det. Bryter med tradisjonen da, Durek. Og så det en helsesak som ikke har noe med kongen å gjøre I det hele tatt. 14 grep som kan utsette demens. VG fokuserer på vår nye kronprinsesse. Slik endres hennes liv. Det handler om pliktene, om privatlivet og ikke minst om forventningene til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det også et bilde her av båren som blir flyttet til Slottskapellet, altså I første omgang da båret av kongens barn og barnebarn. Blant dem Marius Borg Høiby som avbildet her. Aftenposten I dag, portrett av kong Håkon den 8. Og en kommentar. 17-åringen Håkon mente det var noe egoistisk ved alt for Norge. Det mener han ikke lenger. I dag skal kong Håkon avlegge ed til grunnloven I Stortinget. De tre ordene alt for Norge blitt et varemerke for et helt kongehus, det skriver Harald Stanghelle. Avisene finner du I butikken.

Jeg synes I hvert fall at musikken veldig god I dag, det håper jeg du også tenker. Vi skal ut og se på merkedager I dag, og særlig hvis du på vei til London I løpet av dagen, så må du passe på å få I deg noe tofu. Det nemlig den store tofu-dagen I Storbritannia. Det gjelder jo kun deg som skal ut og reise selvfølgelig, men du kan jo adoptere den hvis du vil. I dag for øvrig dagen å gå med fotball-t-skjorter, eller I alle fall med farger som matcher laget du liker, og så får vi håpe at de fargene noe som funker også I hverdagen. Det den lille sorte sin dag I dag, og dette handler jo om en kjole som alle kvinner skal ha I sin garderobe, det I hvert fall det de selv sier. En sånn liten sort igjen, et sort nummer som passer fint til fine middager og en tur på byen, etc. Det dagen for oransje katter I dag, og så det dagen for å skrive brev, du vet, på papir, for hånd.

0: Hvis man snubler seg inn I Oslo sentrum, så det noen bygninger som mer synlige enn andre bygninger, litt avhengig av hvilken ende av byen man kommer inn på selvfølgelig, men du på hovedgaten, så har du Grand Hotel, du har Stortinget, du har alt som ligger rundt spikersuppa der. Og en av disse bygningene Nationaltheatret. Det nasjonale scenen og det norske teatret jo de to andre av de viktige tre hovedscenene for teaterkunst, og Nationaltheatret en fantastisk bygning. Og den ble offisielt åpnet etter å ha vært bygget en god stund på dagens dato I 1899. Det I alle fall en av dem som står, og så har vi en annen sak, da skal vi ut av landet og ned under havet. 1985, da det en amerikansk-fransk ekspedisjon som klarer å lokalisere vraket av RMS Titanic, og siden den gang så det blitt film og dokumentarer blant andre om dette kjente vraket.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook, gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

morgensendingen I dag på Hell. Vi skal gi deg formiddagssending om ikke så lenge. Husk at det nyheter hver hele time gjennom dagen. Det en begivenhetsrik dag I dag også. Kongen avlegger ed I Stortinget når klokken slår 13. Det blir mer dekning av det underveis. Og hvis du har lyst til å stå opp med meg I morgen, jeg på plass allerede fra klokken 6 med en nyhetsoversikt, og så går det slag I slag etter det med aviser og andre ting. Underholdningen skal det I alle fall ikke stoppe. Jeg går og henter meg en kopp kaffe og ha en fin tirsdag.

0: Du lyssnar till Radio Öst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: Kongefamiljen har lagt borebuketter ved kong Haralds bore. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det store materielle skader. Politiet sier det så langt uklart hvor mange personer som involvert, og hvor omfattende skadene En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens 3 titler Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen! Velkommen!

0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Jeg kaffepausetid. Hvordan ståa? Alt ok? Må få lov å spørre. Det jo ikke alltid man synes at store nyheter, sånne omveltende nyheter, lette å svelge. Andre mer eller mindre ambivalente til det hele, men sånn det jo. Vi løsner enda litt mer på snippen, og har jo vært ganske alvorlig siden fredag. Vi skal ikke løsslippe helt, det tross alt landesorg stadigvæk. Men vi skal da gjøre mesteparten av det vi vanligvis gjør i kaffepausen, og det inkluderer en quiz, den skal vi starte med om ikke så alt for lenge. Har fått massevis av meldinger som går på kongen, og om tanker og møter med kongen, ikke minst, og andre i kongefamilien. Jeg har takket for alt, og så får vi se om vi skal gjøre en eller annen form for presentasjon av det du har delt. Det har vi ikke bestemt ennå, men det kommer kanskje. Vi starter med litt musikk for starten på denne utgaven av Kaffepausen.

Vi elsker jo å si at vi flinkest når det gjelder. Vi var ganske imponerende under fotball-VM, var vi ikke det? Det var til og med da folk liksom la på tur opp til slottsplassen for å vekke kongen, og det tror jeg kanskje de fikk til også, ja. Med det sagt så tenker jeg at kongen ikke lå og sov heller, han var jo forholdsvis sportsinteressert. Mange samler seg på slottsplassen fortsatt. I dag så kan man til og med gå inn på slottet, defilere som det heter så fint, altså passere båren og gi et nikk og hans majestet for den siste respekt. Det også slik at vi har hatt en viktig dag hvor den nye kongen avlegger ed i Stortinget. Ingenting av dette det vi skal bruke tid på, omtrent det siste jeg sier om kongehus i denne forbindelse, tror jeg. Vi har en quiz som står for tur. Den håper jeg du vil ha glede av. Vi starter om et lite øyeblikk. Jeg har både tema og forklaring klar for deg.

så er det på tide med en quiz. Vi skal finne frem til et land I denne quizen. Og som quizzer flest, så det snakk om tre ledetråder. Jeg har to som går på litt historie og fakta omkring landet. Og så har jeg en som en ren og skjær beskrivelse av flagget. Og så får vi se om det nok til å finne frem til dagens land. Det håper jeg jo. Det ville være veldig fint om vi fikk det til. Men om det ikke går, husk at du din egen dommer, og at du kan gi deg selv en premie for innsatsen tross alt. De tre ledetrådene kommer etter hverandre her. Vi har deretter en avsløring av svaret. Alright, la oss starte med følgende. Landet vi skal frem til I dag har en ganske stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært fyrstedømme og republikk og kongerike. Fra 1991 det kjent som en republikk. Hvor skal vi?

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Radio Øst.

Jeg har fisket frem almanakken, og vi inne i en ny måned dessuten, september, som betyr på latin den syvende måneden. Slik det var, inntil Julius Caesar oppkalte juli etter seg selv, og keiser Augustus oppkalte Augustus etter seg, og ja, sånn gikk det jo. Så måned nummer syv har blitt nummer ni. Så her vi, i nummer ni. Solveig og Solvor er de som har navnedag i dag. Har du en primstav, så det en kvernstein på den. Dagen kalles Kvernknarren, eller Eidismesse, etter Sankt Egedius fra Aten, skytshelgen for Edinburgh og områder i Østerrike. I dag så det nasjonaldag i Libya, i Uzbekistan, og så det nasjonalheltenes dag på Filippinene. Har skjedd en del historisk, det skal vi kaste oss over med en viss grad av iver etter hvert. Akkurat nå, vi returnerer til musikken.

alle verdens land, så skal jeg kun frem til ett også I dagens quiz. Og jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Det kanskje ikke nok for langt de fleste til å finne frem til svaret. Og det egentlig litt av meningen. Du skal helst ha alle tre for å kunne slå dem sammen. Den første ledetråden var at landet vi skal frem til I dag har en stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært både fyrstedømme og republikk og kongerik gjennom sin historie. Og fra 1991 så det vært en republikk. Nå, ledetråd nummer to så, hvor skal vi? Landet vi skal frem til I dag et av de fattigste land I Europa. Mer enn 20% av landets husholdninger, og da snakker vi altså mer enn 1 av 5 husholdninger, lever under det offisielle fattigdomsnivået. Det ekskluderer jo enkelte land naturligvis, men inkluderer andre. Hvilket land det vi skal frem til I dag? Lykke til!

Komusikk hører med, og du skal få mer av det, men nå handler det altså om dagens quiz igjen. Vi skal frem til et land, og tredje og siste ledetråd I enhver quiz som handler om land, handler om landets flagg. Det skal jeg beskrive om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til I dag har en stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært både fyrstedømme, republikk og kongerike I sin karriere. Landet vi skal frem til I dag et av de fattigste I Europa, og mer enn 20%, altså mer enn 1 av 5 av landets husholdninger, lever under det offisielle fattigdomsnivået. Så godt, så vel, og om du har svaret allerede, tommel opp, du får det I så fall bare bekreftet her nå. Vi skal beskrive flagget nemlig. Dagens land har et ordentlig fint flagg. Det helt rødt, og så har det en sort stilisert ørn med to hoder på. Midt på.

Jeg var innom navnedagene litt tidligere I sendingen, og vi kan gjenta dem igjen. Det Solveig og Solvor som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Sol kan bety sal eller hus, men også bety sol. Solveig kan bety solfarvet. Solvor hvor vår da betyr kvinne eller sannhet. Ok, gratulerer med dagen I hvert fall, jeg har navnedag I dag. Når det gjelder fødselsdager så det noen kjente navn som dukker opp I oversikten her. Vi tar med oss Simon Spies, den danske forretningsmannen som ble født I 1921. Han døde I 1984, han var sånn reiseoligark, kan vi vel kalle ham. Ellers så har vi Ruud Gullit, eller noe I den retning, den nederlandske fotballspilleren inne på listen I dag. Han født I 1962. Vi har også den norske fotballspilleren Henning Berg, han ble født I 1969. Gratulerer med dagen!

Det var en liten prøvelse I dag også, og skulle finne frem til svaret I quizen. Vi skulle finne frem til et land, og dette et land noen av oss har besøkt. Det ikke det største turistlandet I sin region. Det kunne det godt være, gitt at det ligger hvor det ligger, men sånn det altså ikke. Riktig svar her skal være Albania. Jeg mener jo helt sånn objektivt sett at de har et fantastisk fint flagg. En stilisert ørn med to hoder I sort, midt på et helrødt flagg. Og så har det en ganske stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. Romerske soldater som hadde tjent I over 20 år I de romerske legioner og overlevd det ble gjerne tildelt landområder I det som I dag Albania. Det har vært det både fyrstedømme, republikk og kongerike, var en lang periode et kommunistisk land før de 1991 ble en ordinær republikk igjen. Fortsatt fattig dog. Det fattigste land I Europa. Riktig svar altså, Albania.

0: Nå vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariasen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til naturtimen.
1: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag i neste uke. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det store materielle skader. Politiet sier det så langt uklart hvor mange personer som involvert og hvor omfattende skadene En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til en ny sending her fra Radio Øst i serien Over en åpen bibel. Grete Slettemoen er med oss denne uken, og andaktene de er produsert av Norea. Harald Høydahl skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Herren skal komme over sitt folk». Herren

Overskriften med stykket vi i dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen, Eksamen over grenene. Bjørkene ved Åsnes prestegård var praktfulle æresvakter ved en ærverdig bygning. Jeg kjørte forbi dem hver dag og la aldri merke til at noe var galt. Men så en natt tok en sjelden, men desto mer intenst vinterstorm dem opp til eksamen. Dagen etter lignet den snødekte bakken på en slagmark. Brukne kvister og til og med store grener lå strødd utover. Nå kom det for en dag at mange av grenene i det stille hadde fått avstengt næringstilførselen sin. Nede fra bakken kunne ingen se det, men langsomt hadde tørken tatt dem. Når ingen sevje kom til, kunne ikke livet fortsette. Og så strøk de i vinterstormens eksamen. Slik vet vi det er med kroppene våre også. Får ikke vi tilførsel av mat og drikke, kan det ikke fortsette det livet vi fikk ved fødselen. Det vi ikke alltid ser like klart, at nøyaktig slik det også med det evige livet som vi fikk i dåpen. Jesus prøver å åpne øynene våre når han sammenligner oss med grenene og seg selv med stammen i vintreet. Når livsforbindelsen med ham i orden, lever i oss det samme oppstandelsens liv som i ham, poenget hans. Men avskjærer vi oss fra livsforbindelsen med han, så mister vi dette oppstandelseslivet. Det ikke så lett å oppdage utenpå, men ingen av oss slipper unna Guds siste store eksamen. Derfor ingenting så viktig som å holde ordets, bønnens og nattverdens kanaler åpne mot Jesus og himmelen. De sevjekanalene våre til Jesus. Han som sier han den stammen som holder oss i livet for evigheten.

Jesus kom til tempelet første gang som ganske nyfødt. Han skulle inn under loven for å kunne frikjøpe sitt folk, så også han ble omskåret etter skikken og Moseloven. I tempelet kom Jesus også som en hilsen fra Gud til Simeon, fordi den hellige ånd hadde vist denne gamle mannen at han ikke skulle dø før han hadde sett Guds frelse. Han tok Jesus i armene sine og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.» Senere i Lukas evangeliet leser vi om neste gang Jesus ble lagt merke til i tempelet. Da var han 12 år og ble betraktet som et barn. Men hvor fant de ham da han ble lett etter i reisefølge etter påskefeiringen? 12-åringen satt i tempelet og drøftet teologiske spørsmål. Han kom til tempelet som en lærd, som en lærer, som en altfor klok gutt. «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» svarte han da de fant ham. En annerledes 12-åring som kom til tempelet. Han visste hvor han kom fra og hvor han hørte hjemme. Neste gang vi leser at Jesus kom, var til døperen Johannes. Johannes døpte folk i Jordanelva, men da Jesus kom, nektet han å døpe ham og sa at det trenger ikke du, Jesus. Men Jesus insisterte og sa, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet», leser vi i Matteus 3,15. Igjen måtte han underlegge seg alle lover og forskrifter for å leve helt som det folk han skulle frelse. Jesus ba mens han ble døpt, og så. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due, og det lød en røst fra himmelen. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede.» Dette ble innvielsen til Jesu virke og startskuddet for alle de møter Jesus skulle få og skape med sitt folk. Men før hans vandring, hans taler og menneskemøter, hans undergjerninger og bønnesvar, måtte han gjennom en tung prøvelse, også det for vår skyld. Først fastet han og forberedte seg i 40 døgn, så møtte han djevelen og alle hans fristelser. Tenk, også det gjorde han for oss. For der hvor vi lar oss friste, der sto Jesus fast på Guds lov. Og han ble ikke vippet av pinnen. Han svarte med å sitere Guds ord. «Klarer du å gjøre det når fristelsene kommer?» Da Jesus hadde vunnet over djevelen, kom engler og tjente ham, står det. Og fra da av begynte han å forkynne, «Vend om, for himmelriket er kommet nær.» Og Jesus kom til de vi omtaler som disipler, til en etter en, og sa med en kombinasjon av kjærlighet og myndighet, «Følg meg!» Han kom inn i deres liv og endret både livene og personene. De var enkle arbeidere, fiskere, håndverkere, unge karer uten skolering. Men Jesu inntog i deres liv skulle gi dem en skole for både livet og evigheten. Jesus kom til den blinde som folket ville hysje på og gjemme bort. Han ga ham syn igjen og tro på Gud. Han kom til den lamme som satt og ventet på å bli båret ut i dammen når den ble opprørt. Han helbredet ham. Han kom til kvinnen ved sykars brønn, hun som ingen ville være sammen med. Jesus ville. Og han ga henne en leksjon om det levende vann og om Guds tilgivelse. Jesus kom til barna som disiplene ville jage bort. Han velsignet dem og sa at vi alle må bli som barn for å komme inn i Guds rike. Jesus så den enkelte og kom personlig til den enkelte. Han kom til tolleren Sakkeus og fikk hjelpe ham på rett kjøl igjen, både lovmessig og trosmessig. Jesus kom til sine venner, og vi husker vinunderet i bryllupet. Han viste litt av hvem han var. Når folket flokket seg rundt ham for å høre, kom han dem i møte og underviste dem om Guds rike, om veien dit. «Jeg er veien, sannheten og livet», sa han.
Og lignelsene var mange, for det var vanskelig å fatte, men han talte med bilder fra det daglige livet for at de skulle forstå, se og tro. Jesus kom på vannet for å hjelpe en tvilende disippel som var i ferd med å drukne. Han kom dem til hjelp da storm og bølger herjet med båten. Jesus kom da Lazarus var død. Han ropte på Lazarus, og den døde sto opp og kom ut til dem. Du kan lese deg gjennom det nye testamentet, så ser du selv alle de gangene Jesus kom til noen, og situasjonene ble forandret, nettopp fordi det var han som kom. Så kom Jesus til slutt til Jerusalem, ridende på et esel, vel vitende om hva som ventet. Han kom først til det huset der han og de nærmeste skulle ha det siste måltidet, der han innstiftet nattverden. Han kom ut i Getsemanehagen og gjorde pågripelsen enkel for soldatene. Han kom stille fram for domstolen og tok imot det som kom, for han visste at det var for dette han var kommet. Han kom til Golgata, til den avtalen han hadde med sin himmelske far. Det var ingen vei utenom, og han fullførte oppdraget. Ringen var snart sluttet. Da han beseiret døden og sto levende utenfor graven, kom han på en særskilt måte til Maria, da hun trengte det aller mest. For i sorgen og savnet hørte hun den kjente stemmen som sa navnet hennes. Han kom også til tvileren Thomas, han som mente han måtte få se naglemerkene før han trodde på oppstandelsen. Han fikk se det, for Jesus kom og tok han på alvor. Så kom Jesus til disiplene for siste gang på fjellet, der han ga dem misjonsbefalingen og sendte dem ut med dette glade budskapet «Himmelriket er kommet nær». Tro på Gud og tro på Jesus, han som er veien, sannheten og livet. Gud velsigne deg.

Arvid Pettersen var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Grete Slettemoen. Morten Samuelsen skal synge for oss til slutt i dagens program. Alt er tilgitt. Tenk han kom for å tilgi alt. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og så håper jeg at vi høres igjen i morgen til samme tid her på Radio Øst.

0: is sung. I dag er det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 6929 42 22.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
2: Nå vi snart i gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil i forhold til alt som gror og lever i naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariassen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere i første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til naturtimen.
0: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Kong Håkon avlegger I dag sin ed I Stortinget, og tronskiftet settes dermed I gang etter kong Haralds død. Klokken 13 trer kongen inn I Stortingssalen for å avlegge sitt løfte om å følge grunnloven. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade I deg, står det på buketten, fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride I Oslo I 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord, det skriver opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der XPeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Gina følte seg som en kikker der hun lusket seg langs hekken som skilte hagen til Evie Bennett fra naboens. Hvis ikke Cody og Rain dukket opp snart, ville noen legge merke til henne og ringe politiet. God morgen. Gina skvatt til ved lyden av stemmen bak seg. Evie Bennett sto noen meter unna, med hendene stukket ned i lommene på en turkis ulljakke. Hun hadde til og med tatt seg bryet med å knytte et stilig skjerf rundt halsen. Gina ville ha følt seg som en sjuske, hadde det ikke vært for at Evie gikk med et par loslitte filttøfler som så eldre ut enn hun var selv. Jeg bare … Gina famlet etter en fornuftig forklaring, men landet på sannheten. Venter. Det gjør jeg også. Evie stakk haken småhutrende ned i skjerfet så bare øynene hennes var synlige. Er de ikke her? Nå følte hun seg som en kikker og en idiot. Cody dro for en halvtimes tid siden. Bekymring hadde dratt et stripe mellom de perfekte buede øyenbrynene til Evie. Han sa ikke hvor han skulle. Cody hadde vært borte i en halvtime, og Evie så bekymret ut. Rain hadde ikke vært der på 3 dager. Gikk du hit? Nå hadde blikket til Evie fanget de snødekte cowboystøvlene til Gina. Det ikke så langt. I hvert fall ikke når du målte i bykvartaler. Målt i årlig inntekt derimot, var avstanden lang. Stillheten som lenket dem sammen ble brutt av Evies sukk. Kan du ikke bare bli med inn til de kommer tilbake? Det ville ikke være vanskelig å finne på gode grunner til å si nei, men ingen av dem overskygget det faktum at Gina ikke lenger hadde følelse i tærne. Takk. Hun fulgte etter Evie ned en smal sti til baksiden av huset. Tjenerinngangen, kanskje? Og inn i et flislagt vaskerom. Gina støttet seg med den ene hånden på vaskemaskinen da hun skulle trekke av seg støvelen, men mistet nesten balansen da Evie tok av seg jakken. Under den formsydde ulljakken åpenbarte en sjokkrosa T-skjorte seg, med et skjevt hjerte formet av glitrende stener i et virvar av farger. Julepresang fra Cody. Evie la merke til at Gina stirret, og trakk i fallen på skjorta. Jeg

stirret ut på gaten, men Gina hadde vanskelig for å holde seg i ro. Hun gikk bort til peisen og spredte ut fingrene, lot varmen strømme mellom dem. Alt i huset til Evie Bennett var varmt, unntatt kvinnen selv. Ikke at Gina hadde forventet noe annet. Veiene deres ville ikke ha krysset hverandre hadde det ikke vært for Cody og Rain. En pertentlig rad med bilderammer i sølv strakte seg langs peishyllen. Snapshots av Evie Bennetts liv. Det var et av en kjekk, ung brannkonstabel med lyst hår og et skøyeraktig glimt i øynene. Gina så Codys trekk i de høye kinnbeina og den rette kjevelinjen. Ektemannen til Evie. En halvdel av et gyllent par. Gina ble stående litt foran det neste bildet. En smilende tenåringsutgave av Evie Bennett i olashorts og tanktopp sittende på en steinmur, omgitt av to gutter. Gina gjenkjente han til venstre som ektemannen, og den andre, Daniel. Håret hans var lengre og mer bustete og skikkelsen hengslete, men de varme, brune øynene og det tiltrekkende smilet var ikke til å ta feil av. Gina kjente det tette seg til i brystet. De tre kunne ikke ha vært mer enn 16 eller 17 år gamle da bildet ble tatt. For ikke å bli tatt i å stirre på Evies personlige eiendeler, lot Gina blikket raskt gli videre mot bildet over peisen. Hele lerretet var malt i en svak grønntone, en dempet bakgrunn for de klare, gule flekkene som var strødd jevnt utover. Mitt eneste forsøk på akvarellmaling. Til Ginas forbauselse krysset Evie rommet og stilte seg ved siden av henne. Max, mannen min, insisterte på at vi skulle henge det her. Det er godt. Gina forsøkte å unngå noe som måtte være et følsomt tema, men Evie fortsatte å stirre på maleriet. Nei, det er ikke det. Et lite smil lekte i munnviken hennes, men minnet er godt. Uttrykket i øynene hennes røpet at Evie hadde mange gode minner. En idyllisk barndom. En mann som åpenbart elsket henne. Gina kastet enda et blikk på fotografiet av Evie på steinmuren. Eller hadde det vært to menn? For mens Max Bennett smilte til fotografen, smilte Daniel til Evie. Hvordan måtte det ha føltes å ha noen som kjente deg bedre enn du kjente deg selv, som var der for deg, uansett hva som skjedde? Minner dukket opp og truet med å trekke henne under, slik at Gina ble tvunget til å bevege seg inn på tryggere grunn. Hvorfor løvet han? Det gikk så lang tid før Evie svarte at Gina ble usikker på om hun i det hele tatt hadde hørt spørsmålet. Hun grublet på hvordan hun skulle få brutt den trykkende stillheten, da Evie strakte ut hånden og rettet på en bilderamme Gina ikke hadde lagt merke til at sto skjevt. Da Cody var liten, pleide han å løpe rundt i hele hagen og plukke buketter med løvetann til meg. Vi satte dem i et vannglass midt på bordet, og de var visne neste morgen. Du vet hvor dårlig løvetann holder seg. Gina visste det. Rain hadde plukket buketter til henne også. Jeg hentet Cody i barneparken en formiddag, og da han kom ut av bilen, brast han i gråt. Max hadde klippet plenen, og løvetannene var borte. Blikket til Evie ble hengende ved bildet av mannen, og leppene trakk seg opp i et smil. Han sloss hele tiden mot de løvetannene. Han syntes de ødela plenen. Han sa ikke stort da jeg fortalte ham hvordan Cody hadde reagert. Men da Max hentet ham i parken dagen etter, kom de ikke inn i huset med en gang. Jeg kikket ut av vinduet, og der var de, i hagen, og blåste hvit løvetannfnokk vilt rundt seg. Gina smilte.

0: bilde mot bilde. Jeg gikk ut, og Cody fortalte meg at de plantet en løvetanneng. Jeg ertet Max med det senere, da Cody tok formiddagsluren sin. Hva fikk en mann som lå i konstant krig med løvetann til å plante det med vilje? Evie tidde, som om historien tok slutt der. Hva svarte han? Gina klarte ikke å la være å spørre. Max sa, «Du gjør det som må til for at de skal skjønne at du elsker dem.» Han høres ut som en skikkelig flott mann. Det var han. Vi giftet oss så snart vi var ferdige på videregående, og Cody ble født 11 måneder senere. Evie snurret på gullringen på venstre hånd, sakte og ettertenksomt, slik noen ville ha gjort hvis de søkte etter koden på en safe. Åpnet for flere minner som fikk henne til å smile. Det var over 10 år siden mannen døde, og Evie gikk fortsatt med gifteringen. Det var tydelig at hun hadde gjort alt rett. Stilt minnene i rad og rekke på peishyllen, alle i rett rekkefølge. Ekteskap, en baby. Gina hadde bare rotet ting til. «Det er vondt at du mistet ham», sa Gina lavt. «Jeg mistet ikke Max.» Evie foldet hendene slik at gifteringen ikke lenger syntes. «Jeg vet nøyaktig hvor han er, og en dag skal jeg møte ham igjen. Men det er ikke det samme som at jeg ikke savner ham hver eneste dag her.» Gina skjønte at Evie snakket om himmelen, men hun ante ikke hva hun skulle svare. Gud var der oppe, og Gina tvilte på at han ville kjenne igjen henne. Og hvis han gjorde det, visste hun hva han ville komme til å si. «Du rotet det til, jenta mi. Ikke regn med meg.» Gina hadde hørt ordene fra moren sin, og Joey Mayers, og et par stefedre. «Hører du den lyden?» Smilet til Evie forsvant idet hun snudde seg mot vinduet. Gina dro kjensel på den hese brummingen til Jasmine og var allerede halvveis ute på gaten. Hjertet hennes slo koldbøtte da hun så Rain sitte i førersetet. Ingen av dem gikk ut av bilen, og tærne til Gina verket i sokkene. Hun hadde lyst til å løpe ut gjennom døra og slå armene rundt Rain og gi henne husarrest helt fram til eksamen. «Burde vi...» Spørsmålet til Evie stoppet brått da Cody gikk ut av bilen. Gina la merke til at han gikk rundt til Rains side og åpnet døra, akkurat sånn Daniel hadde gjort for henne. Ingen av dem kastet så mye som et blikk mot huset der de ble stående på fortauet. Hånden til Cody slo oppgitt i været, og det han sa måtte ha opprørt Rain. Hun snurret om på hælen, med armene foldet i en kvinnelig universell kode for «Hold deg unna», idet hun marsjerte bort fra ham. Gina holdt pusten og forventet å se dem skille lag. Rain stormende tilbake til bilen og Cody til huset. Men han skrapte opp en håndfull snø, klappet den sammen til en ball og kastet den mot Rain. Det slo inn i kåperyggen hennes. Evie trakk pusten fort. «Ja, der har du sønnen din.» Gina la hånden for munnen i det Rain pløyde de bare hendene sine ned i snøen og tok hevn. Gina og Evie ble stående og betrakte de to tenåringene der de jaget hverandre rundt i hagen som valper, kastet snøballer på hverandre og dukket seg i skjul bak busker. Cody drev Rain inn bak postkassen, et skrøpelig skjold for snøballen han kastet opp i luften og fanget igjen. Gaten hadde blitt måkt, og Rain hadde gått tom for ammunisjon. Jeg tror ikke mine egne øyne, sa Evie forskrekket. Det gjorde ikke Gina heller. Cody bøyde seg for å lage nok en frossen bombe, og Rain la på sprang. Han fanget henne med to store klyv, og holdt henne fast med den ene hånden, mens han knaste snø over hodet hennes med den andre til hyl og latter og rop om nåde. Evie måtte ha kommet til at nå fikk det være nok med dette tøyset, for hun strakte hånden frem for å banke på vinduet. Gina merket med ubehag at hennes egen hånd lå knyttet stramt inntil låret, bare sekunder fra å gjøre det samme. Hånden til Evie fikk aldri kontakt med ruten. Hun og Evie så scenen skifte, skilt fra barna sine, med et tynt lag glass og ting Gina ikke engang kunne begynne å sette ord på. Cody hadde sluppet snøballen og trukket Rain inntil seg. Hendene hans la seg rundt bakhodet hennes, og Gina kunne se at datteren ikke lo lenger. Hun sank inn mot Cody, slapp som en filledukke, og lente seg mot ham mens tårene begynte å trille nedover ansiktet hennes. Gina så hvordan Cody og Rain svaiet frem og tilbake. Armene deres formet en vugge for et lite menneske ingen av dem kunne se. Hun fant ingen egne ord, og lånte i stedet noen andres. Vi gjør det som må til. Kapittel 29 Rain presset kinnet mot brystet til Cody, og følte de raske hjerteslagene hans. Ok, du vinner. Vi forteller dem det sammen. Bare la meg ringe moren min først og si at du er sammen med meg. Det er ikke nødvendig, mumlet Cody. Hun er her alt. Rain trakk seg bort fra ham og vendte seg mot huset. Moren hennes og Evie Bennett sto i vinduet. Kom igjen. Cody grep hånden hennes, og Rain snublet ved siden av ham opp stien til inngangsdøra. Det var moren hennes som åpnet. Rain slapp taket i Cody og kastet seg rundt halsen på henne, fullt oppmerksom på at Evie Bennett bare sto en drøy meter unna. Hva gjør du her? Venter. Moren tørket noen hårstrå fra kinnet til Rain. Jeg tenkte jeg kunne hente inn noen minutter hvis jeg kom hit. Så fint, harket Rain fram. For vi hadde lyst til å snakke med dere sammen. Det er varmere i stua. Moren til Cody smilte ikke, men så ikke sint ut heller. Rain trakk pusten dypt. Gud hadde vært med henne så langt. Han hadde ikke blitt igjen ute i bilen til denne delen var unnagjort. Cody dumpet ned i sofaen, og Rain satte seg ved siden av ham. Den samme plassen hun hadde inntatt forrige gang hun var her. Hånden hans rørte ved hennes og ga henne mot. Unnskyld for at jeg ikke sa noe. Rain så bort på moren. Men jeg sier ikke unnskyld for at jeg dro. Jeg trengte, både Cody og jeg trengte, litt avstand, til å finne ut av ting. Jeg tenkte jeg kunne bo i ei lita hytte på et leirsted Cody hadde fortalt meg om, og ha masse tid for meg selv, men det var ikke sånn det ble. Jeg var aldri alene. Rain tenkte på Samantha og meg og smilte, men det var greit, for jeg har bedt om hva jeg skulle gjøre. Og Russell-familien, de ble bønnesvaret mitt. Jeg ante ikke hvor Rain var. Hun ville ikke si det. Cody klemte hånden hennes, men jeg ba, jeg også. Cody hadde gjort mer enn det. Han hadde skrevet ned svaret, og da de møttes på biblioteket, hadde han vist det til henne. Maxwell Dillon. Rain kunne ikke tro det. Nesen hennes hadde begynt å renne, og hun begynte å sippe igjen. og Cody hadde leid henne med seg bak veggen med tidsskrifter. «Hvorfor gråter du? Hva skrev du?» «Akkurat det samme.» Nye tårer trengte seg på, og Rain løftet opp skjortesnippen for å tørke dem bort siden Evie og moren satt og stirret på dem. «Vi vil begge to det som best for babyen.» Rain så på moren, forsøkte å lese uttrykket hennes. Det var ikke vanskelig. Kjærligheten i morens øyne. Kjærligheten Rain hadde følt lenge før hun var gammel nok til å vite hva det var, ga henne mot til å fortsette. «Jeg vet at Cody og jeg veldig unge til å bli foreldre, men vi skal være gode.» «Beholder dere barnet?» Evie lente seg fremover. Uttrykket var ikke like lett å lese, men hvordan kunne Rain forklare for moren til Cody at da hun hadde sett Kimberly og Wade og barna deres, så hadde svaret kommet klart og tydelig. Denne babyen var ikke en hindring som stengte for fremtiden til Rain. Han, eller hun, hadde allerede blitt en del av den.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum I forkant av edsavleggelsen I Stortinget. Dronning Sonja allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord, det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da Elle-Margrethe Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
5: Velkommen til Månedens prat om mat. I dag skal vi blant annet snakke om det nye saltpartnerskapet mellom matindustrien og helsemyndighetene. Vi skal snakke om e-stoffer farlig, og om det noe poeng for tennene å spise tyggegummi etter et måltid, eller om det bare et reklametriks for å selge mer tyggegummi. Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og dette månedens prat om mat. Programmet sendes hver fjerde uke, og vi tar opp aktuelle saker om kosthold, mat og helse, iblandet litt musikk. De av dere som faste lyttere vet at jeg har snakket om salt flere ganger tidligere. Vi har både snakket om at nordmenn spiser omtrent dobbelt så mye salt som anbefalt, og for høyt inntak av salt det kan øke blodtrykket, som igjen den viktigste risikofaktoren for hjerte- og karsykdom, sånn som for eksempel hjerteinfarkt og slag. Og vi har også snakket om at når man reduserer på salt i maten, så kan man sette smak på andre måter, som for eksempel med pepper eller urter og andre krydderer. Og så har vi snakket om at i desember i fjor så kom det et nytt regelverk som gjør det lettere for alle oss forbrukere å vite hvor mye salt det i en matvare. Dersom det før desember i fjor sto på en matvare hvor mye kalorier, fett og proteiner den inneholder, altså det som vi kaller for næringsdeklarasjonen, eller den matvaren hadde nøkkelhull, så skal det nå også oppgis mengde salt. Mens matvarer som ikke har næringsdeklarasjon enda, de må begynne å merke saltinnholdet senest i desember 2016. Det nye regelverket, det har en annen måte å beregne salt på. Og frem til nå så har det vært godt nok å fortelle hvor mye salt som tilsatt i matvaren. Og salt, sånn som vi kjenner som borsalt eller koksalt, det heter natriumklorid. Og det natriumdelen av saltet som kan være skadelig for helsa vår. Men nå skal alt natrium i en matvare regnes om til salt. Og det betyr at også natrium som finnes i naturlig i matvarer, sånn som melk og fisk og kjøtt og egg, og til og med så finnes det litt i frukt og grønnsaker, det skal oppgis som salt, enda det ikke tilsatt. Og det samme gjelder dersom det brukt tilsetningsstoffer som inneholder natrium. Og melk en matvare som inneholder litt naturlig natrium. Så jeg vet ikke om du har lagt merke til at det nå i snart et års tid har stått salt i næringsdeklarasjonen på melka. Og når alt natriumet som finnes i en matvare naturlig forekommende, så det heldigvis lov til å skrive det, sånn at man ikke tror at det tilsatt salt i for eksempel i melkekartongen. Så alt dette her saltsnakket har vi hatt de siste månedene, og enda mer til. Men hva

1,5 gram innen utgangen av 2018. Altså 1,5 gram om dagen da, i gjennomsnitt. Og alle de tingene som vi har snakket om nå, det tiltak som skal bidra til den reduksjonen. Og i tillegg så har helsemyndighetene nylig inngått et saltpartnerskap med en rekke matvarebedrifter og organisasjoner. Det har du kanskje sett på nyhetene eller lest i avisene nå i løpet av de siste dagene. Og det som da har skjedd er at de ulike bedriftene de har forpliktet seg til å jobbe for å senke saltinnholdet i matvarene sine ned mot noen definerte saltmål i de ulike matvarekategoriene i løpet av de tre neste årene. Og da er det satt saltmål for ulike kjøttprodukter, fiskeprodukter, kornvarer, som for eksempel for brød, for knekkebrød, for frokostblandinger, og så videre. Og det fine med saltsmak, det er at det er en vanesak. Og dersom man reduserer mengden man bruker av salt langsomt og gradvis, så blir saltreseptorene som vi har i munnen vår, de blir mer sensitive. I løpet av bare noen få uker, så vender man seg til den nye saltsmaken. Så det kan man jo både si at man blir mindre sensitiv hvis man øker saltmengden, men så blir man mer sensitiv hvis man reduserer saltmengden. Så dermed så går det da en liten oppfordring ut til dere som hører på nå om å bli med på denne saltdugnaden dere også, og gradvis redusere litt på den saltmengden som dere bruker hjemme.

Her hørte vi høstvise med Hanne Krogh. Et av de spørsmålene som jeg har fått oftest som ernæringsfysiolog, om E-stoffer skadelig. Og E-stoffer en gruppe stoffer som europeiske og norske myndigheter har godkjent at kan tilsettes til maten vår. Og til sammen så det ca. 340 godkjente tilsetningsstoffer. Og jeg tror nesten det må være minst 340 myter knyttet til E-stoffene. Mytene sier at E-stoffer dreper hjerneceller og gir kreft, og ADHD og migrene, og jeg vet ikke hvor mange andre sykdommer eller plager som det myter om. Men heldigvis så dette her bare myter. Og E-stoffene delt inn i ulike kategorier, og blant annet så finnes det fargestoffer, konserveringsmidler, antioxidanter, surhetsregulerende midler, fortykningsmidler og søtningsstoffer. Og en god del av disse stoffene finnes også hjemme i våre egne kjøkkenskap, og vi bruker dem uten bekymring. Så jeg tenkte at vi skulle ta en titt inn i skapene og ned i skuffene sammen. Visste du for eksempel at den lille flaska med sukkerkolør den samme som E-nummer 150? Eller at klorofyll, som gir grønnfargen til brokkoli og salat og alle andre grønne planter, har E-nummer 140? Matvareprodusentene de kan velge om de vil skrive E-nummeret eller hele navnet på E-stoffet i innholdsdeklarasjonen på en matvare. Og et E-nummer som ser ganske skremmende ut, det E-210, benzosyre. Og for å gjøre det ekstra skummelt, så skrives benzosyre med Z. Men benzosyre ikke så skummel som den høres ut som. Den et konserveringsmiddel som finnes naturlig i naturen. Tyttebær og molter har veldig mye benzosyre i seg, og det gjør at de tåler å lagres lenge uten at de mugner. Og ryper spiser mye tyttebær og molter, og det gjør at de har et naturlig høyt innhold av det konserveringsmiddelet i seg, og dermed så tåler de å ligge lenge til mørning uten at de blir dårlige. Antioxidanter jo et ord som mange forbinder med noe positivt. Og antioxidanter passer på andre stoffer i matvarer sånn at de ikke oksideres, altså utsettes for skadelige reaksjoner av oksygen. Og dersom du har hatt en pakke smør i kjøleskapet, eller en pose nøtter liggende i skuffen alt for lenge, så kan du kjenne at det lukter eller smaker harskt. Det nesten sånn at det kan lukte maling av nøttene hvis de har blitt liggende alt for lenge. Og da har oksygenet i lufta gjort at fettet eller fettsyrene har harskna, eller det som vi kaller på fagspråket for at de har oksidert. Og for å forhindre at det skal skje, eller for å forhindre at det skal skje for fort, så de fleste matvarer med høyt innhold av umettet fett fra naturens side også utstyrt med et rikt innhold av antioxidanter. Så nøtter og avokado og fet fisk, det eksempler på matvarer som har et høyt innhold av umettet fett, for det skjer fortere i det matvarer som har umettet fett, men som da også har et høyt innhold av antioxidanter. Så naturen ganske viselig innrettet, fantastisk nok. Så når matindustrien produserer matvarer, så kan de da tilsette antioxidanter for å gjenskape den samme effekten. Og da bruker de for eksempel C-vitamin eller E-vitamin, og de har fått E-nummerne E-300 eller E-307. Og en del av de E-stoffene som finnes naturlig i mat som vi spiser eller bruker i matlaginga, sånn som sitronsyre, eplesyre og eddiksyre. Mange av oss vi har kanskje puttet Certo i det hjemmelagde syltetøyet for at det skulle bli litt tykkere. Og det laget av pektin fra epler eller sitronskall, og det det samme som E-440. Så som dere skjønner, så mange av E-stoffene, det stoffer som finnes i naturlige matvarer og hjelpemidler som vi bruker hjemme på kjøkkenet vårt, og som det ikke noen grunn til å være bekymret for. Men det finnes også E-stoffer som syntetisk fremstilt. Så jeg tenkte at nå skal vi først høre litt musikk, og så skal vi snakke om de syntetiske E-stoffene trygge for oss, eller om det grunn til å bekymre seg for dem. Så her kommer Johnny Cash sin datter, Roseanne Cash, med sangen A Feather Is Not A Bird.

Du lytter til månedens prat om mat på Radio Øst, og her hørte vi A Feather Is Not A Bird med Roseanne Cash. Vi har snakket om e-stoffer som finnes naturlig I matvarer. Men hva med de som kunstig fremstilt? De trygge for oss da? Når forskerne skal teste ut et nytt e-stoff, og om det trygt, så tester de det på dyr. For eksempel på mus og rotter. Og der finner de den mengden som dyret kan spise hver eneste dag gjennom hele livet og holde seg friskt. Men det ikke den grensen for hva som lov til å bruke I mat for mennesker. Fordi at forskerne tenker at det kan være forskjell på hvor følsomme dyr og mennesker Så derfor så tar de den mengden som dyra kunne leve på og være friske hele livet, og så deler de den på 10. Så dersom det var sånn at I utgangspunktet at en rotte kunne spise 0,1 gram av et stoff hver dag uten å bli syk, så vi nede på 0,01 gram. Men så tenker forskerne at det kan jo også være forskjell på hvor følsomme forskjellige mennesker Så derfor så deler de den mengden på 10 en gang til for å være på den sikre siden. Så dermed så vi nede på 0,001 gram av det stoffet. Og dette settes som den maksimale mengden et menneske bør få I seg av et stoff per dag, og det kaller vi for ADI-verdien innenfor fagterminologien. Så det tilsvarer altså en hundrededel av hva dyret kunne leve på hver dag og holde seg frisk. For å gjøre det litt enklere å forstå, så tenkte jeg at jeg skulle ta et eksempel. Aspartam, det et kunstig søtningsstoff som blant annet brukes I lettbrus, og som med jevne mellomrom dukker opp på forsida av avisene og magasiner. Og ADI-verdien til aspartam, det 0,04 gram per kilo kroppsvekt. Så for en person som veier 60 kilo, tilsvarer det at man kan få I seg 2,4 gram per dag. Det da det som regnes som en trygg øvre grense. Så for at en person skal komme opp I den mengden, så må han eller hun drikke minst 4 liter Cola Light hver eneste dag gjennom hele livet. Og sannsynligvis enda mer enn det, fordi det sjelden at produsentene I dag tilsetter maks tillatt mengde aspartam I et produkt. Og det ikke så mange mennesker som drikker 4 liter Cola Light om dagen, eller enda mer enn det. Men så, hvis du da kjenner en person som drikker 4 liter Cola Light om dagen eller mer, hva da? Det da skadelig? Nei, da må du huske på det jeg sa om at ADI-verdien for oss mennesker, det kun en hundrededel av hva forsøksdyra kunne leve på hele livet uten å bli syke. Så hvis vi ganger 4 liter med 100, så får vi 400 liter, og det tilsvarer omtrent et badekar med Cola Light. Og 400 liter Cola Light, eller Pepsi Max, eller andre lightbruser, det det I hvert fall ingen som drikker hver eneste dag. Det fysisk helt umulig. Som du skjønner, så de mengdene som mat- og drikkeprodusentene får lov å tilsette I maten vår, de veldig strengt regulert, og det en kjempestor buffer eller sikkerhetsmargin som beskytter oss fra å komme opp I for store mengder. Og det mange forbrukere som opptatt av å velge mat med lite e-stoffer, og det en trend blant matvarebedriftene nå å produsere matvarer med få ingredienser og med så lite tilsetningsstoffer som mulig. Og I bransjen så kalles det for clean label, eller ren etikett, om jeg skal prøve meg på en slags oversettelse. Og I den forbindelse så har jeg lyst til å fortelle dere om et lite dilemma som jeg stadig kommer opp I. I den vanlige jobben min som ernæringsfysiolog, så jobber jeg jo for tida veldig mye med å få bedrifter innenfor egg- og kjøttbransjen til å bruke mindre salt I produktene sine. Og jeg fortalte at myndighetene ønsker at norske forbrukere skal spise mindre salt, og det ønsker kjøttbransjen å bidra til. Men salt gir både smak og konsistens og holdbarhet til et produkt, og når saltet reduseres så må det noen ganger tilsettes en salterstatter for å bevare smaken og for å sikre at holdbarheten fremdeles god. Og vanlig salt, det heter som sagt natriumklorid, og den beste salterstatteren den heter kaliumklorid. Og kalium, det blant annet bra for blodtrykket vårt,
Og det finns bland annat kalium naturligt I mjölk och frukt och grönsaker. Men ulempen är att kaliumklorid det har E-nummer 508. Så när bedriften gör en matvara sunnare, var reducera saltet, vi har reducera natriumklorid och så heller ersätter lite av saltet vi har tillsätter kaliumklorid, så må de enten skriva kaliumklorid eller E508 på emballagen. Och då är det många förbrukare som blir lite skeptiska och tror att produkten faktiskt blir mer usunt. Och jag syns det är ett förtvivlande dilemma. Fordi at matvaren blir sunnere, men den oppfattes som mer usunn. Så dersom noen der ute har et forslag til hvordan man kan løse det her dilemma, så tar jeg gjerne imot tips, fordi det virkelig et fortvilende dilemma. Helt til sist I dagens program, så tenkte jeg at vi skulle snakke om tenner og tyggegummi. Det reklameres med jevne mellomrom for at tyggegummi bra mot hull I tennene. Men stemmer det, eller det egentlig bare en måte å selge mer tyggegummi på? Når vi spiser eller drikker noe, påvirkes pH-en I munnen vår. Og pH måles på en skala fra 1 til 14, hvor 1 veldig surt, og 7 nøytralt, og 14 basisk. Og normalt så ligger pH-en I munnen vår på 7. Men når vi spiser, så synker pH-en. Og en surere pH, den skader emaljen på tennene våre og gir såkalte syreskader. Og dersom vi stadig tygger pastiller eller drops eller drikker noe surt, sånn som brus eller juice eller alkohol, så blir miljøet I munnen surere. Og du har kanskje hørt at cola har lav pH. Den faktisk så lav som 2,5. Og det betyr at den for eksempel kan brukes til å løse opp rust. Men I tillegg så kan vann eller farris eller olden eller bonacqua også ha veldig lav pH dersom de har tilsatt sitron eller limesmak. Så for tennenes skyld så det bedre å velge de variantene som uten tilsatt smak fordi de har mer nøytral pH. Men etter hvert som vi har spist eller drukket noe, nøytraliserer spyttet I munnen pH-en. Og tyggegummi, den stimulerer munnen til å produsere mer spytt. Så dermed kommer munnen raskere tilbake til sitt normalmiljø. Så I tillegg til å gi frisk smak I munnen, så har faktisk tyggegummi en positiv effekt på tennene våre. Vel å merke dersom vi velger den sukkerfrie tyggegummin. Så det var faktisk det vi rakk I dag. Denne månedens prat om mat går mot slutten. Du hører oss I reprise onsdag klokka 22.15. Dersom du har ønsker om temaer vi skal ta opp eller musikk vi skal spille, kom gjerne med innspill på Facebook-siden vår Månedens prat om mat. Vi avslutter med litt musikk. I dag blir det Secret Garden med The Wrap. Ha en fortsatt fin dag og på gjenhør neste måned.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Nå vi snart i gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil i forhold til alt som gror og lever i naturen. I studio så vil vi ha med Rune A., og meg, Knut Johan Zakariassen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere i første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til naturen.

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Nå kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass i Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Til stede også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne i vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag i neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV i en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
1: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
2: Da det tid for Reidars hjørne her på Radio Øst, og programleder, det Reidar Råde.

Niam Lin heter hun som sang her, og som åpnet ballet I dag her I Reidars hjørne. Once a Day heter melodien, og vi skal over til en annen amerikansk artist direkte. Vi skal høre litt på avdøde Ricky Nelson, og han skal fremføre en sang som opprinnelig Bob Dylan har skrevet. Love minus C.

Det var Rick Nelson og melodien Love Minus Zero, eller som den også kalles, No Limit. Vi skal til Sverige en tur og høre på noen av gamle gutta I dansebandet Striplers. De bytta ut en del av medlemmene for noen år siden, og noen av gamle gutta som gikk ut dannet bandet The Mule Skinner Band. Og Stripper skal jo ut en sang en gang som heter Mule Skinner Blues, og derav dette navnet. Vi skal høre en sang med Mule Skinner Band nå. There's a tear in my beer. Vær så god.

The Muleskin Band, og There's a Tear in My Beer. Vi skal fortsette med en litt norsk musikk, og vi skal høre sarpingen Annar Pinås synge. Han var jo med I sin tid I Vestfold Orkestret Gives, og jeg tenker litt tilbake til et gammelt TV-program som gikk på NRK for mange, mange år siden, som heter Husker du, med Odd Grythe og Ivar Ruste, og det akkurat det som titlen på den neste melodien vi skal høre her med Gives.

Gips og husker du. Litt mer norsk musikk kan vi jo slenge på. Vi kan høre litt på kontrast kanskje med det jeg kan se I dine øyne.

Jeg kan se i dine øyne etter melodien vi nettopp har hørt med kontrast. Vi skal tilbake til 60-tallet, og jeg liker meg jo der. Det blir noen turer fram og tilbake i løpet av programmet, det lover jeg. For dere som glad i 60-tallsmusikk, så har dere noe å se fram imot. Og dere andre også, det mye fin musikk fra 60-tallet. Johnny Tillotson for eksempel var en av de amerikanske stjernene tidlig på 60-tallet. Why Do I Love You So heter melodien vi skal høre med Johnny.

0: I'll save the last dance heter melodien vi har hørt med Damita Joe fra slutten av 50-tallet.
1: Du lytter til Reidars hjørne her fra Radio Øst. Ding ding dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. Ram-a-lam.

Colin Paul heter han som sang, og i mellomtiden så har jeg funnet ut litt om han. Han en engelsk rock'n'roll-artist, det var jo ikke akkurat rock'n'roll vi hørte her da, men det det han mest kjent for, når han sammen med gruppa The Persuaders dannet dette bandet i 1995, og har hatt ganske bra suksess siden det. Chant, eller Colin Paul altså, og It Wouldn't Be The Same Without You. Og vi skal holde oss i England, tilbake til 60-tallet. Her Blind Pool and The Tremors.

Don't Cry heter melodien. Brian Poole and the Tremolos hørte vi, og melodien var hentet fra 1964. Og vi skal fortsette med en kjent kar, Merle Haggard heter han, og han kanskje mest kjent for den melodien vi skal få høre nå. Her nemlig Okie from Muskogee.

Okey from a Skokey med Merle Haggard. Det var vel en del sannhetsord I teksten, hvis dere følte med her. Philip English neste artist vi skal høre. Come on in, out of the rain, heter titlen.

Philip English, come on in out of the rain. Vi skal høre litt på Åge Aleksandersen, og her det rett og slett titlen som din sommer.

Åge Aleksandersen og sambandet Din sommer. Og vi skal høre på The Mavericks, en sånn Tex-Mex-gruppe fra sørstatene i USA, og All You Ever Do Is Bring Me Down, det titlen.

The Mavericks og All You Ever Do Is Bring Me Down. Og vi fremme ved dagens siste melodi. Det skal bli norske Heidi Hauge som skal få avslutte med Elida. Og med den sier jeg takk for meg, og vi høres forhåpentligvis igjen om to uker, hvis dere vil. Ha det!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
2: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
2: Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
1: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
4: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
5: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med Jazztimen.

Velkommen til Jazztimen. Jeg Tor Øyvind Mortensen, og kan som vanlig by på en time med svingende og velklingende jazzmusikk. Først ut i dagens program skal vi høre en riktig perle av en innspilling med tenorsaksofonisten Sue Sims, som ble født i California i 1925, som siste mann i en søskenflokk på sju. Sue Sims var en av brødrene i originalversjonen av storbandklassikeren Four Brothers med Woody Herman Big Band. Sue Sims, eller John Haley Sims, som var hans virkelige navn, døde i 1985. Fra en plate fra 1975 med innspillinger av Gershwin-melodier skal vi høre hans smakfulle og hardt svingende tenorspill i I Got Rhythm. Med seg har han Oscar Peterson piano, Joe Pass gitar, George Mraz bass og Grady Tate trommer.

Sue Sims, Oscar Peterson, Joe Pass, George Mraz og Gladys Tate. Med I Got Rhythm. Nå over til den svenske fine vokalisten Meta Ros, som i 2007 gjorde en innspilling inspirert av sitt store forbilde Ella Fitzgerald. Med seg har jo Sveriges beste konkurruppe under ledelse av Kjell Ömann piano, Jan Ottesen gitar, Hans Bakkenrot bass og Joakim Ekvall rommer. Vi skal høre Ellas gamle glansnummer Ola Mi,

Du hører på Jazztimen, og du har hørt All of Me med Meta Ros og Kjell Øhmans kvartett. Denne innspillingen var inspirert av Ella Fitzgerald. Hvorfor ikke ta med låt av Ella selv? Hun gjorde på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet en del såkalte songbooks, hvor hun tok for seg innspillinger av bestemte komponister og tekstforfattere. Fra Duke Ellington songbook har jeg valgt It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing fra 1957. Her hører vi også solistene Ben Webster på tenorsaks og Steve Smith på fiolin.

Det var Ella Fitzgerald med It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Nå kan jeg by på en riktig pianoperle. Vi slipper til pianotrion, som vi tidligere hørte kompe med Taros. Pianisten Kjell Øhman, bassist Hans Bakkenrot og trommeslager Joakim Ekberg. Vi skal høre den fine låta Easy Does It.

I jazztimen med Tor Øyvind Mortensen har du hørt Kjell Øymans trio med Easy Does It. Nå skal vi over til tenorsaksofonisten Stan Getz og en av hans fine bossa nova-innspillinger fra førsten av 60-tallet. Vi skal høre låta Opato, som betyr dua.

Det var Stangets med Opato. Nå til den norske tenorsaksofonisten Bjarne Nerem, som var tydelig inspirert av Stangets. Han bodde I Sverige I 20 år fra 1953 og ble veldig populær der borte. I 2008 ble det utgitt 2 dobbelt-CD-er med ikke tidligere utgitt materiale. Vi skal høre Nerem med en innspilling gjort I Stockholm I 1979, sammen med Knut Jørgensen orgel, Sture Nordin bass og Egil Johansen trommer. Bjarne Nerem døde I 1991.

Det var Bjarne Nerem og Knut Jørgensens trio. Nå skal vi over til en allsidig musiker. Pianisten, komponisten, arrangøren, musikkpedagogen og her organisten Dick Hyman, som sammen med altsaksofonisten Bob Wilbur har laget et hyllestalbum til duoen Wild Bill Davis og Johnny Hodges. Hyman var født I New York I 1927, og Bob Wilbur I samme by året etter. Her I Jazztimen med Tor Øyvind Mortensen skal de gi oss sin versjon av It's Only a Paper Moon. Gitarsolist James Cirillo.

Det var Dick Hyman og Bob Wilbur I It's Only a Paper Moon. Nå til den store svenske vokalisten Monica Zetterlund, som I 1964 gjorde en innspilling med pianogiganten Bill Evans. Noe som vel må sies å være et av Zetterlunds absolutte høydepunkter. Bill Evans' Waltz for Debbie fikk for anledningen svensk tekst av Beppe Wolgers og en ny titel Monicas Waltz. Bill Evans, som regnes som en av jazzens aller beste pianister, var svært begeistret for Monicas prestasjoner. På bass og trommer hører vi Chick Israels og Larry Bunker. Monica Zetterlund døde I en tragisk brann I hennes leilighet I mai 2005, 68 år gammel.

Det var Monica Zetterlund og Bill Evans med Monicas vals. Da synes jeg det på tide å komme seg hjem, og litt trekspilløs. Og da det hyggelig å kunne presentere Arnstein Johansen, som en av Norges aller beste trekspillere, og opprinnelig fra Fredrikstad. Arnstein var født i 1925 og debuterte på plate i 1945, og ble i 1947 kåret til nordisk mester på trekspill, og senere utnevnt til æresmedlem i Norske Trekspillers Landsforbund. I en innspilling fra 1996 skal vi høre Errol Garners nydelige ballade Misty, og med seg har han Ingolf Drabløs på gitar, Alf Terje Farstad på bass, og Jan-Erik Karolusen trommer.

Det var Arnstein Johansen med Misty. Da skal det riktig svinge til her igjen. Vi skal høre en riktig fresk dame på orgel, Rhoda Scott. Født I Amerika I 1938, men har bodd I Frankrike siden 1967. Hun har klassisk utdannelse på piano og orgel på høyeste nivå, men gikk etter hvert over til jazz på orgel. Noe vi kan være glad for I dag. Vi skal høre hennes forrykende versjon av Toots Thielemans Bluesett I et konsertopptak fra Paris I 1971. Med seg har hun Kees Kranenburg på trommer og Joe Thomas på fløyte.

Det var Rhoda Scott, Kees Kranenburg og Joe Thomas med Blusett. Da har vi kommet frem til den siste låta I jazz-timen fra denne gang, og Tor Øyvind Mortensen sier takk for I dag med den svenske klarinettisten Putte Wikman. Putte Wikman, som døde I 2006, 81 år gammel, var selvlært på sitt instrument, men regnes som en av verdens aller beste klarinettister. Sammen med et orkester ledet Anders Berglund skal vi høre Nancy.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
2: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
2: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
1: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Øst.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koltbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
7: Programmet sponset av Brødrene Freberg AS, totalleverandør av vanningssystemer.
8: Ved å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som i sosial nød på grunn av rus, ser vi liv forvandles foran øynene våre. Støtten fra våre gode givere gjør det mulig å bringe vitnesbyrdene ut til folket. Tusen takk til alle dere. Å dele tro en viktig del av oppdraget.
9: Du vet, Evangeliesenteret har jo noe som de statlige rehabiliteringene ikke har, og det er jo evangeliet. Det er jo Jesus som setter oss fri. Og så tenkte jeg litt på Paulus. Han skriver til, du vet, han reiste jo rundt, han hadde jo en bakgrunn som en lovlærd. Han kunne loven. Og han var jo veldig glad i å fortelle alle andre da, hva som sto i loven. Og så skjedde det jo en radikal forandring i livet hans sitt på vei til Damaskus, hvor han fikk møte Jesus. Og etter det så ble han jo aldri mer den samme igjen. Han reiste jo rundt og startet menigheter og etablerte menigheter og forkynte, og folk ble omvendt, og ting skjedde i tjenesten hans sin. Men han hadde jo enorm kunnskap i Guds ord. Men så kom han til en by som heter Korint. Og det var vel en by som florerte med, kan jeg si, med synd og med altså mennesker var bunden av noe av de verste tingene som vi kan tenke oss. Det er mange som sier det, at det har aldri vært så ille som det er nå. Jeg er helt uenig. Hvis du gikk tilbake til Romerriket på Jesus i tid, så var det ille. Tenk å være og en skal takke Gud for at ikke dere lever da. Så kom han til Korint, og så plantet han en menighet der. Tenkte han, her må jeg plante en menighet, for det var folk som møtte Jesus. Og så sier han noe til den der gjengen der av gamle kjeltringer og rusmisbrukere og litt av hvert. Så sier han, altså, som den lovlærderen er, så kunne det jo vært fristende for han å si, nå må dere skjerpe dere. Hallo, det står i loven. Og så kunne han ha fortalt lovens bokstav til hele Korint. Men han sa ikke det. Han sa en ting fra begynnelsen av, helt liksom, i første kapittel så sa han, jeg vil ikke vite noe annet blant dere, sa han, enn Jesus Kristus har han korsfestet. Skal det bli noe skikk på dere, så må dere bygge på den eneste sanne grunnvoll. Skal det skje noe i denne byen her, så må det være på bakgrunn av Jesus Kristus og han korsfestet. Det er ingenting annet som kan forandre livet til denne gjengen her, av kriminelle gærninger som har hoppet ut og inn av psykiatri og fengsel og whatever. Her er det bare han og han korsfestet som kan forandre denne byen. Og det var han så tydelig på, han visste, skal det skje noe her, så må jeg forkynne korset. Jeg må forkynne hva som skjedde på korset. Det er ingen annen utvei. Og Paulus skriver til Efeserne, så skriver han, bli sterk i Herren og hans veldige kraft. Han sier ikke noe om å bli sterk i oss selv og bygge oss opp og liksom bli voldsomme, store, egosentriske, bli den beste utgaven av deg selv, liksom. Nei, han sa ikke det. Han sa det at bli sterk i Herren. Gi ditt liv til han. La han få lov til å bygge grunnvollen. La han få lov til å få rom i livet ditt. Bygg på den eneste sanne grunnvollen. Det er det eneste som kommer til å holde. Det er ingenting annet som kommer til å forandre livet på oss, eller på de i Korint, eller i Efesus, eller hvor han enn reiste henne, så var det det som var budskapet. Og hvis du leser i Apostlenes gjerninger, så kan du lese hele greia. Hva var de forkynte? Jesus Kristus og han korsfestet. De forkynte ikke tegn, under og mirakler. De forkynte ikke helbredelse og så videre. De forkynte navnet Jesus. Og da fulgte tegn, under og mirakler som et resultat av et rent evangelium. Det er ingen annen måte å nærme seg Gud på enn gjennom det han gjorde på korset.

Jeg vet at han vil det beste for meg. Og jeg vet det, at han plasserer meg nøyaktig der det er best for mitt liv. Derfor så har han plassert meg her i dag. Hadde det vært bedre før, så hadde han plassert meg før. Eller foran, da hadde han plassert. Men han vet det at Sigurd, det beste du kan være nå, det er nøyaktig der du er i dag. Og sånn er det med ditt liv også. Hadde det vært bedre før, så hadde han jo røkket deg bak før. Da hadde du vært der. Men du er jo her. Fordi at han elsker deg, og vil det beste for deg. Derfor så har han satt deg her i dag. Så derfor så var det ikke bedre før, eller foran, eller nei, det er bedre i dag. Halleluja, jeg kunne ikke vært på en bedre plass. Det er absolutt det beste for mitt liv, det er å være her i dag. Og sånn er det for ditt liv også, du kunne ikke vært på en bedre plass. Så Gud elsker oss og vil det beste for oss. Men det gjelder å bygge livet vårt på denne grunnvollen. Det gjelder å bygge på det eneste sanne. For det at det gjelder, det er noe mer eller sånn der tanketerapi og liksom tenk deg selv fri og liksom masse greier. Det er en grunnvoll som vi må få tak i for at vi skal få tak i dette nye livet. Han har født meg på ny. Det er et nytt liv. Jeg har fått kontakt med den levende Gud igjen. Og det har jeg ikke fått kontakt med fordi at jeg har tatt meg sammen. Eller fordi at jeg har tenkt meg til det. Eller fordi at jeg har lest noen sånne der selvhjelpsbøker. Det er jo ikke gjennom det jeg har fått kontakt med Gud. Det er jo ikke gjennom det at jeg står her. Men jeg står her fordi at det var en som betalte prisen. Jeg står her fordi at det var en som var villig til å gå til korset. Du vet, hele Bibelen, fra A til Å, holdt jeg på å si, fra første Mosebok til åpenbaringa, inneholder et budskap. Det er et budskap som er gitt til menneskene. Det er gitt til hele menneskeheten. Det er et budskap om gjenopprettelse gjennom Jesu Kristi blod. Ingen annen vei. Det er det eneste som baner vei til himmelen. Ingen annen vei. Det er kun én vei til Gud, og den veien går gjennom Jesus Kristus. Og det offer han gjorde på korset. Og Gud taler denne paktspråket gjennom hele Bibelen. Hele Bibelen er gjennomsyret. Det er hele tiden så taler Gud et språk til menneskene. Og det språket er paktspråk. For det er gjennom pakten og gjennom blodspakten at vi sitter her. Og det begynte allerede i første Mosebok. Så kan vi lese om fallet med Adam og Eva. De ble gitt autoritet over denne jorda. Ta denne jorda, sa Gud til dem. Dyrk den. Vokt den. Former dere, bli mange. Jeg gir dere denne jorda. Den er gitt til dere, Adam og Eva. Jeg har skapt dere for å regjere på denne jorda. Så Gud ga jorda til Adam og Eva. Og så skulle de forvalte den. Og så vet vi denne skapelsesberetningen om hvordan slangen kom inn, dåra Eva og Adam, og de spiste av den forbudte frukten. Og det de gjorde, de ga ifra seg autoriteten over jorda til djevelen. De sa, det vi har fått, det gir vi videre til djevelen. Derfor så ble djevelen denne verdens gud. Og da kom synd inn, fattigdom inn, sykdom inn, nederlag, krig, alt dette her, ondskapen kom inn, fordi at de ga ifra seg den autoriteten de hadde fått. Derfor så kommer all ondskap inn, gjennom at djevelen fikk lov til å få autoriteten. Men Gud, vet du, han hadde en plan. Allerede i første Mosebok, så sa han det at, hallo, sa han, det kommer til å komme en. Det kommer til å komme en, sa han til slangen. Og til den som slangen talte gjennom, nemlig djevelen. Så sa han, jeg kommer til å sende en, sa han. Og han kommer til å knuse ditt hode. Men du vil også hogge han i hælen, sa han. Altså, han kommer til å knuse ditt hode. Men det kommer til å koste smerte, sa han.

0: For allerede der så ga Gud et løfte om at det skal komme en som skal vinne tilbake det som var tapt. Han skal vinne det tilbake. Men vi må huske det at Gud binder seg til sitt eget ord. Så Gud kunne liksom ikke bare ødelegge djevelen. For hvis han hadde gjort det, så måtte han ødelegge alle menneskene. For de var opprørere på samme måte som djevelen. Derfor så måtte han gjøre det på en annen måte. Men det, der står det at dette var skjult for djevelen. Han forsto ikke Guds plan. For det er en dårskap for verden, det er en idioti. Du vet, hvis du går ut til mennesker og sier, ja, han døde på korset og blodet satt oss fri, vet du, du vil jo si, er du idiot liksom, er du helt sprø? Det er jo idioti for de der ute. Men det som er så herlig, at disse vise, disse menneskene som er så vise og lærde og greier, vet du, de representerer ingen maktinstans innenfor Gud. Så det spiller liksom ingen rolle hva de mener. Det spiller liksom, ja, hva så? Hva så liksom? Jeg vet hvem jeg tror på. Jeg vet hvem jeg har møtt. Jeg vet hvem som har betalt prisen. Jeg vet hvilket blod som rant på korset for min skyld. Jeg vet hvor min frihet er. Jeg vet jeg er født på ny ved den hellige ånd. Jeg vet han lever. Som de sier, det er dårskap, så representerer det ingen maktinstans i det hele tatt. Så det betyr egentlig ingenting. Men Jesus gjorde noe, nei, Gud gjorde noe mer etter han hadde sagt dette, for han tog, for det at Adam og Eva skjulte seg for Gud. Så denne nærheten, denne tilliten til Gud, den ble ifra å være tillitsfull og være i Guds nærhet og kunne snakke med han og ha han liksom nær inntil seg, så begynte frykten å komme inn. De begynte å skjule seg. De løp rundt i Edens hage og sa, kjære, nå kommer Gud, vi må gjemme oss. Så ifra et kjærlighetsforhold og en nær relasjon, så ble det til frykt og atskillelse. Og Gud hadde sagt, spiser dere av den frukten, så skal dere dø. Så kan du si det at, ja, men de levde jo. De døde. De døde en åndelig død. For du skjønner, vår ånd er egentlig død og formørket uten Gud. Vi går rundt mennesker, rundt med en død ånd, en formørket ånd i denne verden. Men så gjorde Gud noe mer, han slakta et dyr for han. Der står det at han kledde Adam og Eva i skinn. Så han slakta et dyr helt fra begynnelsen av. Sånn at det blodet som rann fra det dyret, det dekket over synden til Adam og Eva, og så kledde de dem på den fysiske nakenheten. Så helt ifra første Mosebok, så taler Gud et paktspråk. Hele tiden. Og så kan vi lese, dere som har lest Bibelen, dere som ikke har lest Bibelen, kan vi bruke dette som bibelstudie, og gå og se om det forholder seg som jeg har sagt. For det at Adam og Eva fikk to sønner, Kain og Abel. Og så står det at Kain og Abel gikk fram med et offer til Gud. Men der står det at Abel bar fram et offer av et lam som var slakta. Et blodsoffer. Men så står det at Kain, han andre, han bar fram et offer av jordens grøde. Altså av sine henders verk. Og du vet, sånn som det er her, så skulle vi jo tro at det gjelder jo arbeid, og det gjelder jo å vise hvor flink du er, og du kan det, og du kan det, og du har fått 5 og 6 i karakter, og A, B, og C, og D, og F, jeg vet ikke hva. Men du får masse, liksom, se her og flink er, sant? Så du skulle jo tro at det må jo være velbehag for Gud. Men der står det at Gud så ikke til offeret til Kain, men han så til Abels offer, som var blod. For uten blod, så blir ingen synd tilgitt, står der. Så det at Kain tenkte, det jeg gjør med mine hender og mine gjerninger, må jo Gud ha behag i. Og det er en sånn gjerningsreligion, som er døden for enhver åndelig holdt på å si, enhver åndelig forbindelse med Gud. Når vi kommer inn I en gjerningsgreier, nå må vel Gud være fornøyd. Nå har jeg gjort mye nå. Du vet, ja. Du vet, åndelig styrke har ingenting med mye du kan gjøre. Du vet, du kan jobbe 24-7 og tenke at se hvor flink jeg er. Men det, jeg sier jo det, liksom, det har jo bare med en diagnose å gjøre. Det har jo ingenting med åndelig styrke å gjøre. Du vet, åndelig styrke er ikke hvor mye du kan gjøre med hendene dine. Gud blir ikke mer fornøyd med oss. For det. Men når vi tar imot av ren nåde det han gjorde på korset, det blodet som rant, da skjer det noe. Da skjer det noe I åndeverden. Da det kontakt med en eneste gang. Når vi ber om tilgivelse, omvender oss og tar imot det offeret. Blodsofferet på Golgata kors. Da skjer det noe. Dette paktspråket taler Gud om gjennom hele Bibelen. Og der i Gamle Testamentet så det forskjellige pakter som inngått, som vi kan lese om forskjellige plasser. Og det, når jeg snakker om pakt, så tenker jeg, det jo en avtale, sant? Det jo en avtale, en bindende avtale, mellom to parter. Og det jo sånne pakter eller avtaler I verden I dag som vi kan lese om, som jeg vet ikke, hvor bindende de du. Du ser ikke akkurat så bindende ut på NATO-pakten akkurat, det mye som skjelver der og liksom. Men det en pakt, som en bindende pakt I Bibelen, og det blodspakten. Det noe mer eller bare å skrive under på et papir. Og I Gamle Testamentet så kan vi lese om en konge som heter Saul. Og han var innsatt som konge, men så tok Gud ifra han kongemakten, fordi at han ble stor I egne øyne. Han tenkte, se så flink jeg. Så mye som jeg gjør, Gud. Og så ble han veldig stor I egne øyne. Og da tok Gud ifra han hele kongetronen. Og så salva Gud en ny konge. Kong David. Så sa han, dette den nye kongen over Israel. Men det som skjedde var jo at Saul ble misunnelig på David og ønsket å ta livet av han. Fordi at det at han så jo at David var jo salva. Og han kjente jo at han selv var tatt vekk salvelsen. Hva skjedde da? Han ble misunnelig og ønsket å drepe han og tenkte, han der må jeg ta livet. Og så gikk han til alle sammen i slottet der og sa han, David, han farlig. Han må vi prøve å ta livet av, han må vi fjerne, han vil ta livet av oss alle sammen. Og så spredde han masse rykter om David, vet du. Løgnrykter. For det jo sånn djevelen opererer, sant? Dere vet det. Baktalelser. Nei, jeg egentlig mye bedre enn han. Han der må du passe deg for. Og så kommer spliden inn. Det djevelens strategi, fra helt ifra han falt ifra himmelen som Lucifer og ble Satan. Akkurat sånn han holdt på. Sånn begynte Saul. Så inn. Men så hadde Saul en sønn som heter Jonathan. Og Jonathan står der at fikk David kjær som sitt eget liv. Så Jonathan og David inngikk en pakt. En blodspakt med hverandre. De skar hverandre I neven. Det var det en del av ritualet å skjære seg I hendene. Ta hverandre I neven så de blanda blod. Og så hadde de et merke I det, den handa som viste for alle at jeg har inngått en pakt. Jeg har en pakt. Jeg ikke alene. Det noen som med meg. Det var liksom sånn de opererte I Israel på den tida. De inngikk sånne pakter. Og David og Jonathan inngikk en sånn pakt. Og de ga hverandre belte, de ga hverandre kappen, og det symboliserte at alt som tilhører deg, tilhører meg. Altså, de ga hverandre sitt liv. Og så ga de en forpliktelse. Alt det kampene som du kommer I, mine kamper. Alle dine problemer, mine problemer. Alt det du står I, står også jeg I. De lovte hverandre troskap. Gjennom det, og så sa de noe mer. De gjelder ikke bare meg og deg, sa de. Men de gjelder også de som kommer etter. De gjelder også slekten, sa de. Så lenge jeg lever, sa Jonathan. Så lenge jeg lever, sa David. Så vil jeg beskytte deg, og jeg vil ta vare på deg, og jeg vil også ta vare på dine etterkommere. Det var den pakten de inngikk, David og Jonathan. Og så skjedde det at Jonathan og kong Saul gikk ut i krigen med fienden. Begge ble tatt liv av, ble drept, og så gikk det rykte opp til slottet, til der kong Saul og familien og alle var. Og så fikk slottet greie på at Saul og Jonathan er død. Nå er det bare David igjen. Så nå må dere rømme, for David kommer til å komme opp og ta liv av dere, hele gjengen. Det var liksom det rykte som gikk ut. Så de rømte fra slottet, og så hadde Jonathan en liten sønn på 5 år. Og så bar denne tjenestepika, står der, denne sønnen, og løp ut fra slottet for å gjemme seg for David. De visste ikke om pakten. Og så står det, så ramla hun, og så falt Mefiboset ned, og så ble han lam fra livet ned. Og så bar hun denne lamme gutten videre, ned i en dal som heter Lodebar. Bitterhetens dal. Så levde Mefiboset og resten av Sauls hus ned i den dalen, full av bitterhet. Full av hat. Full av ønske om å ta livet av David. Det var det eneste de tenkte på. Og det var mye vondt som ble sagt om David, og mye vonde tanker. Men så kom, så sier David en dag, så sier han, er det ingen igjen i Sauls hus som jeg kan gjøre godt imot? Og så var det en som sa, jo, sier han, der er en som heter Mefiboset. Han bor nede i Lodebar. Han er lam. Ifra liv og ned, så sier David, få han opp til slottet, sier han. Få han opp, kom igjen. Og så bar de denne lamme Mefiboset opp, uten at han visste at det var på bakgrunn av en blodspakt at David gjorde dette her. Så når han kom opp, så tenkte han, nå vil David ta livet mitt, nå vil han det, og nå vil han det. Og så sier David at, du skal sitte ved kongens bord. Du skal få lov til å sitte og spise sammen med meg. Og så gikk, så var det mange tjenere der som var der og snakket med Mefiboset, og så sier de, Mefiboset, jeg vet hvordan du har hatet David. Nå sitter du der inne og spiser med han. Jeg vet hva du har sagt om han. Jeg vet hvordan du har foraktet han. Jeg vet, Mefiboset, hvordan du har oppført deg når du var i Lodebar. Så du må ikke tro at du er noe, liksom. Sitte der inne med David nå. Vet du hva Mefiboset kunne si? Dere har helt rett. Dere har helt rett, men dere skjønner det. Jeg sitter ikke her på grunn av hva jeg har gjort, men jeg sitter her på grunn av en pakt. Derfor så er jeg her. Ikke fordi at jeg har oppført meg greit, ikke fordi at jeg har vært perfekt, ikke fordi at jeg aldri har gjort noe feil, ikke i det hele tatt. Jeg sitter her fordi at min pappa og kong David inngikk en pakt en gang. Derfor så ble jeg brakt opp til Herrens hus. Og det er grunnen til at vi har kontakt med Gud. Det er ikke på bakgrunn av hva vi har gjort, eller på bakgrunn av at vi har gjort sånn og sagt sånn og sånn. Vi har kontakt med Gud og sitter ved kongens bord, fordi at det er en som har inngått en pakt med Gud på våre vegne. Som sann Gud, sann menneske, så gikk han inn, og så tok han straffen på korset. Som sant menneske, dog uten synd. Så derfor så kan jeg si til djevelen og hele ondskapen sånn der, jeg står ikke innenfor Gud på grunn av mine egne gjerninger. Du har rett, jeg har oppført meg som en drittsekk. Du har rett, jeg har gjort så mye feil. Du har helt rett, jeg har gjort det ene og det andre. Men dere skjønner det, at det er ikke derfor jeg har kontakt med Gud. Men det er fordi at det var en som inngikk en pakt på mine vegne, og kjøpte hele menneskeheten tilbake til Gud. Halleluja! Det er grunnlaget for at jeg kan si jeg er ren og rettferdig og himmelen verdig. Det er ingen annet grunnlag. Det er ingen annet grunnlag for ditt liv. Det er ingen annet grunnlag vi kan nærme oss Gud på enn det som han gjorde på korset. Ingenting annet. Ingenting annet. Og så ser vi litt senere, så står det om, som dere kjenner sikkert historien der om Abraham inngikk en pakt, fordi at Gud måtte finne et paktsfolk som Messias kunne bli født utifra. Og hvis dere leser i Første Mosebok kapittel 15, tror jeg, eller 12, nei, det 12 eller 15, nå kan dere sjekke selv, så står det om når Gud inngikk en pakt med Abraham, for han måtte finne et paktsfolk som Messias kunne bli født utifra. Så står det at der står det at Abraham han slakta et dyr i to, la stykkene imot hverandre. Det paktspråk, det var sånn de gjorde for å bevise at det så rant blodet imellom disse dyra, og så gikk de åttetall imellom for å vise at dette en evig pakt. Det var i evighet. Og Abraham han slakta et dyr, la stykkene imot hverandre, og så står der, så kom det en dyp søvn over Abraham. Og så fikk Abraham se, i søvnet da, fikk han se en luende ild som kom ned og for igjennom kjøttstykkene, står der. Han fikk se en luende ild. Han fikk se at Guds sønn, Jesus Kristus, kom ned og inngikk en pakt på vegne av Abraham. Så allerede der så var Jesus for å inngå denne pakten, for Abraham hadde ingenting å gi Gud. Han kunne jo ikke inngå en pakt med den levende Gud, så derfor så måtte Jesus selv komme ned og ordne den pakten også. Og gjennom pakten med Abraham, så ble det født et folk. Et folk som skulle bringe Messias ut til verden. Gjennom den pakten. Og Jesus sier selv, i Johannes evangelium, så sier han, Abraham så min dag, og han gledet seg. Du skjønner, Abraham så rett inn i forsoningen. Han så inn til Golgata. Halleluja, og han gledet seg, står der. Og så ble Israel 400 år i Egypt. 400 år i fangenskap i Egypt. Før Moses kom og skulle føre de ut. Det var 10 landeplager som gikk igjennom Egypt for at farao skulle slippe de fri. Og farao sa nei hver gang. Gud sendte den ene plagen etter den andre. Og farao sa nei, de får ikke lov å gå. Siste plagen så sa Gud til Moses, si til Israels folk at de skal slakte et lyteløst lam, lam uten feil, og så skal de stryke blodet på dørkarmene. For i natt så vil jeg sende dødsengelen over Egypt, og alt det førstefødte skal dø. Da vil farao la dere fare. Og så kom dødsengelen på natta. Men der hvor blodet var strøket på dørkarmene, der gikk dødsengelen forbi. Der han så blodet, der gikk han forbi. Og så fikk de lov til å fare. Og siden den gang så har Israel og jødene holdt påskemåltid for å minnes utgangen fra Egypt. Og hør nå. Når de holdt påskemåltid, så hadde de et ritual. De dekka, familien dekka et bord, og så hadde de en ledig stol. Og foran den ledige stolen så sto det et velsignelsens beger. Og så samla de seg til måltidet for å minnes utgangen til Egypt, samtidig som de venta på Messias. De venta på han som skulle kjøpe de fri. De hadde venta i årevis. Og hver gang så gikk de bort til døra, den yngste i familien, og så åpna han døra, og så sa han, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Men ingen kom. Og så lukka han døra. Og så gikk han og satt seg. Og så ropte de til Gud, «Hvor lenge må vi vente, Herre? Og tid skal du sende gjenløserne, tid skal du sende Messias?» Og de gråt og ba. År etter år så gikk han. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Men ingen kom. Og de gikk tilbake igjen. Sånn holdt de på, år etter år. Men på skjærtorsdag så skjedde det noe. For nesten 2000 år siden. Da sa Jesus til disiplene, kom inn her, så skal vi dele måltid sammen. Og stolen sto der tom, begeret sto der, men Jesus entret rommet. Så kom han inn, og så satt han seg på Messias-stolen. Og så tog han begeret, og så sa han, dette er den nye pakt i mitt blod. Dette er den nye pakt i mitt blod. På skjærtorsdag. Gjør dette så ofte dere drikker det til minne om meg. Jesus innstiftet nattverden. Og da begynte han en vandring opp til korset. Da begynte han en vandring som var bestemt fra evigheters evigheter av. At Guds sønn skulle komme til denne jorda, født av en kvinne, unnfanget ved den hellige ånd, som sann Gud og sant menneske, så skulle han starte vandringen opp til korset for å inngå den pakten med Gud på våre vegne. Den nye pakts blod, så skulle han betale prisen. Samtidig som de hadde dette måltidet på skjærtorsdag, så foregikk det noe i Pontius Pilatus sitt i den der slott, eller den der borgen, Antonia-borgen, og blant de skriftlærde, ypperste prestene. Vi må få arrestert den opprøreren, Jesus Kristus. Og det var en offiser og en soldatgjeng som fikk i oppdrag gå ut i Getsemane og arrestere opprøreren Jesus Kristus. Eller de sa ikke det. De sa opprøreren Jesus, mannen fra Nazaret, sa de. Arrester han. Han har skapt så mye opptøyer i Israel, og jødefolket hater han, og dere må gjøre noe med det, og soldatene ble sendt ut. Judas var med dem for å vise hvem Jesus var. De kom ut der Jesus hadde ropt til Gud. Blodsdråper hadde sprettet ut av panna hans. Det hadde ramlet til jorda. Og han hadde bedt i sin nød, han hadde sagt, ikke som jeg vil, men som du vil. Han hadde overgitt seg som menneske til Guds vilje. Guds plan. Han visste det. Fra Guds side så var veien klar, men han måtte også overgi sin menneskelige vilje. Så kommer Judas ut. Og så går han bort, og så kysser han Jesus. Og så sier Jesus noe til Judas. Han sier, «Hva gjør du her, min venn Judas?» Min venn Judas, forræderen, han som hadde forrådt han. Jesus kalte han min venn. Så hvis du har imot noen på evangeliesenteret, så bør du huske på det. Hvis det er noen du kjenner at, oi, han eller hun, eller, så bør du huske på hva Jesus gjorde. Han sa til Judas, hva gjør du her? Hvorfor er du på vei til fortapelsen, Judas? Når du ble født, så hadde jeg tenkt deg en plass i himmelen. Hva gjør du på denne veien, Judas? Og det er det ropet som evangeliesenteret har fått et mandat ifra himmelen til å rope ut til mennesker som går på gatene rundt i denne nasjonen. Hva gjør du her? Gud har en annen plan, Gud har en annen vei. Gud har en plan at du skal komme til himmelen en dag. Han skal ikke bare løse deg fra rusen, men du skal hjem en dag. Gud har en annen plan. Det det ropet som skal gå ut ifra dette arbeidet. En nød ifra himmelen. Til våre fiender. Til de som hater oss. Til de som forbanner oss. Så skal vi rope ut, hva gjør du her, min venn? Vi har en annen plan. Gud har vist oss noe. Der er en vei til himmelen også for dere. Som ligger inne i Oslo. På gatene. Så vi kan se bilder av som Stian legger ut. Det er rundt i alle byer i dette landet. La oss være bærer av det nødropet. La oss være bærer av den nøden som gikk ut ifra Jesus sitt hjerte til Judas. Og så sier Jesus. Han sier to ord til soldatene. Når de sier vi leter etter Jesus, mannen fra Nazaret. Så sier han to ord. Han bruker de samme orda som Moses sa til farao. Nei, som Gud sa Moses skulle bruke når han gikk til farao. For Gud, Moses sa, hvem skal jeg si har sendt meg? Sa han. Hvem skal jeg si har sendt meg? Du skal si at jeg er har sendt deg. Så når Jesus fikk spørsmålet, eller fikk hvem leter der etter? Jesus, mannen fra Nazaret, hva var det han sa? Jeg er, sa han. Og det skjedde noe når han sa jeg er. Det gikk en kraft ut ifra han. Så står det, offiseren og hele vaktstyrken ramla på ryggen. Ut ifra orda jeg er. Og for meg så er det akkurat som et stempel ifra himmelen. Du vet, djevelen trodde at nå har jeg regien. Men det var bare Gud som måtte si, her er det jeg som bestemmer. Her er det jeg som har regien. Dette har jeg fattet i det evige råd for evigheter siden. Han bare satte sitt stempel på det som skulle skje i de timene som lå foran. Jeg er, kommer for å kjøpe dere fri. Men det var skjult for denne verdens Gud. De forsto ikke. For det var det mest ydmykende måten å gjøre det på. De forsto ikke seieren som lå i å ydmyke seg. De forsto ikke seieren i korset. De forsto ikke seieren ved å bli korsfestet og at blodet rant. Derfor så var det skjult for denne verdens Gud. Og så tog de han med inn til ypperste presten. Og der kom mange falske anklager. Ingen kunne finne noe skyld i Jesus. De prøvde, og de sa imot hverandre. Til slutt så reiste ypperste presten seg, og så sa han, «Si meg, er du Guds sønn?» Og da sa Jesus, «Du sier det.» Og så tilkjennega han seg som Guds sønn, menneskesønnen. Og da skjedde det noe inni ypperste presten og inni det høye råd. For når Jesus sa og tilkjennega hvem han var, så står det at ypperste presten reiv kappen ifra hverandre og sa, hva skal vi nå med bevis? Korsfestan. Og den kappa som ypperste presten gikk med, det var helvevd kappe som hang inn i et skap, som ingen måtte, der måtte ikke komme en flekk på han. For det var en hellig kappe som representerte loven. Så når han tog på seg denne kappa, lovens kappe, så var han ypperste prest som forkynte loven for folket. For jødene trodde det var loven som skulle gjøre dem rettferdige for Gud. Men så er det så herlig å lese, vet du, når jeg ser. Når loven møtte nåden, så måtte loven rives i to. For de møtte Guds sønn. Det som var umulig for loven, det gjorde Gud. Det loven ikke klarte i mitt liv, eller i ditt liv, det gjorde Gud. Så når loven står ansikt til ansikt med nåden, så flerres lovens kappe, og så har vi adgang like inn I himmelen. Hele gjengen! Hele gjengen! Det ferdig, det betalt! Og det begynte en vandring opp til korset, med smerter som ingen av oss kan forestille seg. Så gikk Jesus veien opp til korset, sammen med offiseren, sammen med vaktstyrken. Og de fikk lov til å oppleve en styrke og en kraft I et menneske som de aldri hadde opplevd før. Offiseren gikk ved siden av der og tenkte, hva I all verden det med denne mannen? Hva det med denne mannen? Han har en styrke som jeg aldri har sett maken til. Jeg trodde det var en lett match å få han til å grine og be om nåde. Jeg trodde det var en lett match å få han til å falle sammen og rope om nåde på sine klær. Men han sa ikke et ord, står der. Han sa ikke et ord. Det var nesten sånn der offiseren tenkte, han gjør jo dette frivillig. Hva det med den mannen? Det ser jo ut som han vil til korset. Han stritter jo ikke imot han. Han gjør det jo det motsatte. Han tar opp det korset og på vei opp til Golgata. Fordi at han vil til korset. De hadde piska han med en nihalede katt. Det var kjøttstrimler som hadde gått ut av ryggen hans sin. Så de så inn til ribbeina. Blodet fløt. Men det var noe med Jesus. Han ville opp. Han ville opp på Golgata-høyden. Han ville fullføre det han kom for. Uansett så tvang han seg opp til korset. Og han kom opp til korset. Sammen med to røvere. Og de måtte tvinge røverne ned på korset på hver side. Ligge på hendene for å spikre inn naglene på røverne. Men når de kom til Jesus, så la han seg ned. Det var ingen som tvang han på korset. Det var ingen som hoppet på hendene hans sine, på beina hans sine. Han la seg ned frivillig. Og naglene ble slått inn I hendene. Paktsmerke. Paktsmerke. Som jeg kan vise. Jeg har et paktsmerke I Jesu hender. For der står det at han utslettet skyldbrevet. Da han naglet dette korset. Blodet rant over mitt og ditt skyldbrev. Da han naglet dette korset. Han ble reist opp. Og det gikk et mørke gjennom landet I 3 timer. Offiseren tenkte, hva I all verden det som skjer? Og så fikk han høre Jesus I mørket. Han fikk høre at han sa til den ene røveren, velkommen skal du være I paradis I kveld. Du skal få lov til å være med meg I paradis. Han fikk lov til å høre at han på det midterste korset også tilga synder. Og den tvilen som hadde begynt å komme inn I den offiserens liv, begynte å bli enda sterkere. Han tenkte, det noe med den mannen allikevel? Det noe med han som arrestert, som jeg bare skulle tvinge til å be om nåde? Han har jo ikke bedt om nåde en eneste gang. Han har jo gått frivillig til korset. Det må være noe med den mannen. Og så roper Gud ut, eller Jesus ut, 3 ord. 3 ord. Så jeg bare kjenner, det ljomer gjennom evigheters evigheter den dag I dag. De ljomer inn I det åndelige. Og de ljomer inn I det åndelige nå når vi står her. For han ropte ut 3 ord. Han sa, det fullbrakt. Det betalt. Det ferdig! Djevelen vunnet! Og jeg har betalt prisen for dere! Jeg har inngått pakten på vegne av dere! Dere behøver ikke gjøre noe mer! Det eneste dere må gjøre å ta imot det jeg gjorde på korset. For jeg har betalt det, sa han. Og I det øyeblikket han ropte ut, det fullbrakt, så skjedde det noe I denne offiserens liv. For han sto der nede. Og så så han opp, og så sier han, sannelig, det var Guds sønn. Det kom en åpenbaring i denne torturisten, denne voldsmannen, denne herre romerske offiseren som hadde gjort alt det han kunne for å knekke han. Det kom en åndelig åpenbaring om hvem han var. Du vet, Guds nåde går under alt. Guds nåde går under alt. Hva enn du har gjort og sagt, så er det tilflukt under det midterste kors. Hva enn du har dummet deg ut, om du har sprekt 100 ganger, eller om du har forbannet 100 ganger, eller whatever, kom inn til korset i kveld. Der er det nåde, der er det tilgivelse, der er det gjenopprettelse, der er det legedom. Der er alt det du trenger. Men vi må inn til korset. Vi må inn der blodet rant. Vi må ta imot av ren nåde. Og sorry, du kommer ikke i betraktning. Beklager. Hvis du synes det er vondt, så er det en sannhet. Du er overhovedet ikke med i dette her i det hele tatt. For det er han som er med i alt. Det eneste du skal gjøre, det er å be om nåde, tilgivelse og ta imot. Det er det eneste du skal gjøre. Det redder livet mitt. Det gjorde at jeg kan stå her i dag. Fordi at jeg fikk møte Guds nåde gjennom evangeliesenteret i 2003. Noen enkle sentergutter som ikke hadde gått på hverken bibelskole eller, jeg vet ikke, de kunne 3 grep på Åge Samuelsen, det var det de kunne. Og så kunne de fortelle at de hadde møtt en som hadde satt dem fri. De forkynte bare et enkelt nådebudskap til et ødelagt menneske som satt der og tenkte der fantes ikke håp. Og så tente de et håp, og så greip jeg korset. Så greip jeg det, så sa Jesus, jeg vil ha det du. Jeg vil ha det du har gjort. Jeg vil be om nåde, jeg vil be om tilgivelse, Herre. Og jeg gir mitt hjerte til deg. Det er hele nøst.
1: Radio Øst.
2: Nå er vi snart i gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil i forhold til alt som gror og lever i naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariassen. Og det vil være Rune som er kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere i første program, og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at det er alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du er opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, Naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til Naturtimen.
3: Vi må ta en liten oppdatering på vår store datamaskin, og derfor kan det bli stille noen minutter her fra Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
2: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Håkon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjerne hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

Jeg kaffepausetid. Hvordan stå? Alt ok? Må få lov å spørre. Det jo ikke alltid man synes at store nyheter, sånne omveltende nyheter, lette å svelge. Andre mer eller mindre ambivalente til det hele, men sånn det jo. Vi løsner enda litt mer på snippen, og har jo vært ganske alvorlig siden fredag. Vi skal ikke løsslippe helt, det tross alt landesorg stadigvæk. Men vi skal da gjøre mesteparten av det vi vanligvis gjør i kaffepausen, og det inkluderer en quiz, den skal vi starte med om ikke så alt for lenge. Har fått massevis av meldinger som går på kongen, og om tanker og møter med kongen, ikke minst, og andre i kongefamilien. Jeg har takket for alt, og så får vi se om vi skal gjøre en eller annen form for presentasjon av det du har delt. Det har vi ikke bestemt ennå, men det kommer kanskje. Vi starter med litt musikk for starten på denne utgaven av Kaffepausen.

Vi elsker jo å si at vi flinkest når det gjelder. Vi var ganske imponerende under fotball-VM, var vi ikke det? Det var til og med da folk liksom la på tur opp til slottsplassen for å vekke kongen. Og det tror jeg kanskje de fikk til også, ja. Med det sagt så tenker jeg at kongen ikke lå og sov heller, han var jo forholdsvis sportsinteressert. Mange samler seg på slottsplassen fortsatt. I dag så kan man til og med gå inn på slottet, defilere som det heter så fint, altså passere båren og gi et nikk og hans majestet for den siste respekt. Det også slik at vi har hatt en viktig dag hvor den nye kongen avlegger ed i Stortinget. Ingenting av dette det vi skal bruke tid på, omtrent det siste jeg sier om kongehuset i denne forbindelse, tror jeg. Vi har en quiz som står for tur. Den håper jeg du vil ha glede av. Vi starter om et lite øyeblikk. Jeg har både tema og forklaring klar for deg.

Så er det på tide med en quiz. Vi skal finne frem til et land I denne quizen. Og som quizzer flest, så det snakk om tre ledetråder. Jeg har to som går på litt historie og fakta omkring landet. Og så har jeg en som en ren og skjær beskrivelse av flagget. Og så får vi se om det nok til å finne frem til dagens land. Det håper jeg jo. Det ville være veldig fint om vi fikk det til. Men om det ikke går, husk at du din egen dommer, og at du kan gi deg selv en premie for innsatsen tross alt. De tre ledetrådene kommer etter hverandre her. Vi har deretter en avsløring av svaret. Alright, la oss starte med følgende. Landet vi skal frem til I dag har en ganske stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært fyrstedømme og republikk og kongerike. Fra 1991 det kjent som en republikk. Hvor skal vi?

Ja, jeg har fisket frem almanakken, og vi inne I en ny måned dessuten, september, som betyr på latin den syvende måneden. Slik det var, inntil Julius Caesar oppkalte juli etter seg selv, og keiser Augustus oppkalte Augustus etter seg, og ja, sånn gikk det jo. Så måned nummer syv har blitt nummer ni. Så her vi, I nummer ni. Solveig og Solvor de som har navnedag I dag. Har du en primstav, så det en kvernstein på den. Dagen kalles Kvernknarren, eller Eidismesse, etter Sankt Egedius fra Aten, skytshelgen for Edinburgh og områder I Østerrike. I dag så det nasjonaldag I Libya, I Uzbekistan, og så det nasjonalheltenes dag på Filippinene. Har skjedd en del historisk, det skal vi kaste oss over med en viss grad av iver etter hvert. Akkurat nå, vi returnerer til musikken.

Av alle verdens land så skal jeg kun frem til ett også I dagens quiz. Og jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Det kanskje ikke nok for langt de fleste til å finne frem til svaret. Og det egentlig litt av meningen. Du skal helst ha alle tre for å kunne slå dem sammen. Den første ledetråden var at landet vi skal frem til I dag har en stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært både fyrstedømme og republikk og kongerik gjennom sin historie. Og fra 1991 så det vært en republikk. Nå, ledetråd nummer to så, hvor skal vi? Landet vi skal frem til I dag et av de fattigste land I Europa. Mer enn 20% av landets husholdninger, og da snakker vi altså mer enn 1 av 5 husholdninger, lever under det offisielle fattigdomsnivået. Det ekskluderer jo enkelte land naturligvis, men inkluderer andre. Hvilket land det vi skal frem til I dag? Lykke til!

God musikk hører med, og du skal få mer av det, men nå handler det altså om dagens quiz igjen. Vi skal frem til et land, og tredje og siste ledetråd I enhver quiz som handler om land, handler om landets flagg. Det skal jeg beskrive om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til I dag har en stolt historie, det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært både fyrstedømme, republikk og kongerike I sin karriere. Landet vi skal frem til I dag et av de fattigste I Europa, og mer enn 20%, altså mer enn 1 av 5 av landets husholdninger, lever under det offisielle fattigdomsnivået. Så godt, så vel, og om du har svaret allerede, tommel opp, du får det I så fall bare bekreftet her nå. Vi skal beskrive flagget nemlig. Dagens land har et ordentlig fint flagg. Det helt rødt, og så har det en sort, stilisert ørn med to hoder på, midt på.

Jeg var innom navnedagene litt tidligere I sendingen, og vi kan gjenta dem igjen. Det Solveig og Solvor som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Sol kan bety sal eller hus, men også bety sol. Solveig kan bety solfarvet. Solvor hvor vår da betyr kvinne eller sannhet. Ok, gratulerer med dagen I hvert fall, jeg har navnedag I dag. Når det gjelder fødselsdager så det noen kjente navn som dukker opp I oversikten her. Vi tar med oss Simon Spies, den danske forretningsmannen som ble født I 1921. Han døde I 1984, han var sånn reiseoligark, kan vi vel kalle ham. Ellers så har vi Ruud Gullit, eller noe I den retning, den nederlandske fotballspilleren inne på listen I dag. Han født I 1962. Vi har også den norske fotballspilleren Henning Berg, han ble født I 1969. Gratulerer med dagen!

Det var en liten prøvelse I dag også, og skulle finne frem til svaret I quizen. Vi skulle finne frem til et land, og dette et land noen av oss har besøkt. Det ikke det største turistlandet I sin region. Det kunne det godt være, gitt at det ligger hvor det ligger, men sånn det altså ikke. Riktig svar her skal være Albania. Jeg mener jo helt sånn objektivt sett at det har et fantastisk fint flagg. En stilisert ørn med to hoder I sort, midt på et helrødt flagg. Og så har det en ganske stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. Romerske soldater som hadde tjent I over 20 år I de romerske legioner og overlevd det, ble gjerne tildelt landområder I det som I dag Albania. Det har vært det både fyrstedømme, republikk og kongerike, var en lang periode et kommunistisk land, før det I 1991 ble en ordinær republikk igjen. Fortsatt fattig dog. Det fattigste land I Europa. Riktig svar altså, Albania.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Tilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
2: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde I dag etter at kong Haakon avla sin ed I stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget I sørgeslør og arm I arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse I tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging I 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var lave forventninger og trango. Regissør Hans Petter Moland som sto bak Ut og stjerne hester I 2019. Oscar-seremonien går av stabelen I mars neste år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
5: Nå vi snart I gang med et nytt program. Her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariasen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål? Så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til naturtimen.
6: Har du mistet en av dine kjære?
4: Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
6: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Miseveien 2 I Sarpsborg.
0: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

For noen år siden mistet jeg en av mine beste venner. Han hette Harald og var bosatt på Bryne. Han døde alt for ung, bare 46 år gammel. Da Harald var russ, skrev han disse ordene på russekortet sitt. Bedre å være usikker på sikker grunn, enn sikker på usikker grunn. Det er dette det handler om i dag. Ikke hvor sikker du føler deg, men om du står på sikker grunn.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Det bibelavsnittet vi skal lese sammen I dag, det finner vi I Matteus evangeliet, og det hentet fra avslutningen av Jesu bergpreken. Her taler Jesus om to husbyggere, altså to som forsøkte seg I bygningsbransjen. Dette det 11. Programmet I serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteus evangeliet I kapittel 7, og vi leser vers 21-29. Jeg har kalt dagens program «Etasje 46». Ikke en hver som sier til meg, «Herre, Herre, skal komme inn I himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, «Herre, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn, drevet ut onde ånder I ditt navn og gjort kraftige gjerninger I ditt navn?» Men da skal jeg åpent si til dem, «Jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg, dere som gjorde urett.» Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Regnet skylte ned og flommen kom, vindene blåste og kastet seg mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, flommen kom, vindene blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære. For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde.

Den engelske bibellæreren Dick Lucas forteller følgende I en av sine bibeltimer. For en del år siden ble det reist en skyskraper, altså en stor, høy bygning, I en av de amerikanske storbyene. Jeg husker ikke akkurat hvilken. En tid etter at byggarbeidet var avsluttet og skyskraperen reist, hadde folk flyttet inn I sine leiligheter og kontorer. Men en dag ble det oppdaget noen sprekkdannelser oppe I etasje 46. Det ble straks sendt bud etter fagfolk som undersøkte saken, før noen murere og etter hvert også et malerfirma gjorde jobben med å tette sprekkene. Men så igjen, etter en tid, ble det oppdaget nye, store sprekkdannelser I etasje 46. Ingen forsto hva som egentlig var galt, og derfor visste jo ingen heller hva som måtte

over de tre første versene I den bibelteksten vi har foran oss I dag. Og Spurgeon innledet sin preken ved å henlede oppmerksomheten hos tilhørerne på tre av ordene Jesus her bruker. Det var ordene «på den dagen». Litt fritt gjengitt sa Spurgeon omtrent disse ordene. «Den beste måten å prøve å finne ut på, om noe virkelig har verdi, det å prøve å se hvor mye det verdt den dagen du skal dø, eller den dagen du skal møte Gud. Det på den dagen du får se om noe var verdifullt eller verdiløst. På den dagen, ja vi leste litt om det I det bibelavsnittet vi har foran oss nå. Først leste vi om de mange som en dag forsøkte å komme inn I himlenes rike, men som ble stående utenfor. Mange skal si til meg på den dagen, sier Jesus. Og så kommer de med en hel masse ting som de ønsket å vise fram for Jesus. Alt de hadde sagt, og alt de hadde gjort. Men den dagen fikk de sitt livs største sjokk. De møtte en stengt himmelport. Så leste vi videre om de to byggherrene, som altså bygde hvert sitt hus. Lenge gikk det godt for disse to. Planene ble realisert, og huset reist, og kanskje også flyttet inn I. Men en dag skjedde katastrofen. Regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, forteller Jesus. Begge husene ble rammet. Det ene gikk det godt med. Det var bygget på fjell. Men det andre huset raste sammen. På den dagen falt det huset. Og fallet var stort. Hva med oss? Hva med deg og meg? Hvis ikke dette gir oss noe å tenke på, ja, så forstår jeg ingenting. Også vi på vei mot evigheten. Også vi skal en dag møte Gud. Også vi bygger vårt livs hus på et eller annet I denne verden. Også vi skal en dag møte den store ildprøven. Så viktig det da at vi legger merke til det Jesus her vil ha sagt oss. Det første Jesus vil ha sagt oss denne dagen med all mulig tydelighet, det må jo være dette. Det en del ting som ikke betyr noe på den dagen. Altså den dagen vi skal møte Gud og svare for vårt liv. Den dagen evigheten skal avgjøres for hver eneste en av oss. Jesus peker på flere ting. Det ikke nok å ha det I munnen hvis du ikke har det I hjertet. Det ikke nok med de fine og de riktige ordene. Det det første Jesus peker på her. Hør enda en gang hva Jesus sier. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn I himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Det altså noe som viktigere enn våre ord. Det å være lydige mot Jesu ord. Det altså ikke munnen det kommer an på, men hjertet. Det andre Jesus setter ord på her, det må være dette. Det hjelper ikke å ha gjort all slags gode gjerninger, hvis du ikke kjenner Jesus. Og kjent av Jesus. Hørte du ikke hva vi leste? Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn, drevet ut onde ånder I ditt navn, gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn? Da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Jeg synes det både alvorlig og tankevekkende å lese. Det var jo både riktige og gode ting disse egentlig hadde gjort, var det ikke det? De hadde til og med brukt Jesu navn, og dette navnet hadde ikke mistet sin kraft. Og likevel sier Jesus om dem at de hadde gjort urett. Forholdet til de mange tingene de skulle gjøre, det kunne være riktig, men forholdet til Jesus selv, det var altså ikke I orden. «Jeg har aldri kjent dere», sier Jesus. Det var altså ikke bare det at De hadde kjent han før, men så hadde ting gått galt. Nei, de hadde aldri kjent han, og aldri vært kjent av Jesus.
Kjenner du Jesus? Du kjent av Jesus? Det det viktigste av alt, sier Jesus til oss her, å være kjent av Jesus. Enda en ting setter Jesus ord på, i historien om de to byggherrene. Det var ganske mye likt mellom disse to som bygde, men det var altså en stor forskjell, og den oppdager vi hvis vi hører hvem Jesus snakker om i denne lignelsen. Hør nå hva Jesus sier. Først sa Jesus, «Vær den som hører disse mine ord, og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.» Og så fortsetter Jesus med å si, «Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand.» Begge to la altså øret til og hørte Jesu ord. Der var det ingen forskjell. Men etter at de hadde hørt, så gikk de hver sin vei. Den ene hørte Jesu ord, men brydde seg siden ikke noe om hva han hadde hørt. Ordet fikk ingen konsekvenser for han, det gikk ikke inn. Ordet fra Jesus ble til ingen nytte for han. Også den andre hørte Jesu ord. Men her fikk ordet store konsekvenser. Han gjorde etter det, sier Jesus. Det betyr at det fikk konsekvenser for livet hans. Det ble retningsgivende for de skrittene han skulle ta videre. Ordet fant rom i hjertet hans, og det bar frukt i liv og hverdag. Og så her det noe å prøve seg på for deg og meg. Hva gjorde du med ordet om Jesus, det som du har fått høre? Fikk det konsekvenser for det? Eller betyr det i praksis ingenting for det livet du nå lever? Har Guds ord fått deg til å innrømme at du en synder? Har ordet gjort det slik for deg at du har fått bruk for Jesus? Og det født et ønske inni deg om å prøve å leve etter hans vilje og ta hans ære i din hverdag? Dette kjennetegnet på en sann kristen. Han har fått rom for, han har fått bruk for, ordet om Jesus. Ja, han kan ikke klare seg uten det ordet. Evangeliet hans eneste redning. Og her kjennetegnet på den som ikke frelst. Ordet om Jesus dekker ikke noe behov i livet. Han bryr seg ikke. Han lever sitt eget liv og går sine egne veier. Hvis vi skulle sette ord på disse Jesus taler om her, som tenkte at alt var i orden, men som smertelig måtte erkjenne at det var ikke i orden likevel, ja, så tror jeg vi skal bruke et bestemt ord. Selvbedrag. Disse menneskene levde på et selvbedrag, og de døde i selvbedraget. Det må være noe av det mest tragiske som finnes, å gå fortapt på grunn av et selvbedrag. Hva mener vi med ordet selvbedrag? Jeg tror vi kan svare slik. Å leve på et selvbedrag å tenke annerledes om sitt gudsforhold enn det Gud gjør. En tenker altså annerledes om sitt forhold til Gud enn det Guds eget ord gir grunnlag for å tenke. Det helt tydelig at de menneskene Jesus fortalte om, som ble stående utenfor den stengte himmelporten, de hadde regnet med å komme inn. Fullt og fast hadde de trodd det. De hadde jo den rette bekjennelsen til sin Herre, og så hadde de gjort så mye stort i kraft av Jesu navn. Og så tenkte de, skulle ikke alt være i orden med meg? Det var nesten selvsagt for dem. Og derfor ble overraskelsen så stor, da døren var stengt, og da Jesus så på dem og sa, «Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett.» Måtte Gud fri oss fra det forferdelige, fra selvbedraget. Dermed har vi kontakt med det som Jesus egentlig ville ha sagt oss, nemlig hva som betyr noe på den dagen. For også det lyder jo klart i det vi har lest fra avslutningen her i Jesu bergpreken. På en måte dette kanskje å gjenta noe vi allerede har sagt, men med positivt fortegn. Vi prøver å si det slik. Det som betyr noe den dagen,
at vi har hørt Guds ord og innrettet oss etter det. Altså at ordet om Jesus har fått konsekvenser for livet vårt og for hjertet vårt. Det som betyr noe den dagen, at vi har bygd huset vårt på fjellgrunn, eller på klippen, som det også kan oversettes. Klippen et av Bibelens fineste bilder på Jesus selv, som den han og med alt det han har gjort. Den som altså bygger sitt liv, sin tro, sitt håp på Jesus, på han alene, på det han har gjort, han skal aldri i evighet gå fortapt. Det derfor det så viktig å spørre, du kjenner vel Jesus? Du vel kjent av han? Det som betyr noe den dagen, ikke hvor sterk munnens bekjennelse eller hvor mange store og kraftige gjerninger du har gjort i Jesu navn. For det hverken ord eller gjerninger fra oss som frelser. Det Jesus som frelser. Det noe som viktigere enn både ordene vi sier og gjerningene vi gjør. Det om Jesus bor i oss, og om han har fått rom i vårt hjerte. Det som betyr noe den dagen, ikke hvor sikker du føler det, men at du står på trygg grunn. For noen år siden mistet jeg en av mine beste venner. Han het Harald og var bosatt på Bryne. Han døde alt for ung, bare 46 år gammel, i slutten av 1996. Da Harald var russ, skrev han disse ordene på russekortet sitt. Bedre å være usikker på sikker grunn, enn sikker på usikker grunn. Og det det som betyr noe. Ikke hvor sikker eller usikker du føler det, men at du står på sikker grunn. Jeg har lyst til å avslutte dagens program med å sitere to vers, et fra Bibelen og et fra salmeboken. I Salomos ordspråk står det slik, «Den rettferdige har en evig grunnvoll.» Og i et salmevers skrevet av Paul Gerhardt i 1652, lyder det slik, «Den grunn hvorpå jeg bygger, Kristus og hans død. I Kristi korsets skygger forsvinner all min nød. Der har jeg funnet livet. Selv jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Den som bygger på det grunnlaget skal det aldri gå galt for. For det holder det Jesus har gjort.»

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: musikk. Dette er Radio Øst.
1: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
2: I kveld blir dronning Sonja tema i NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier i et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
3: Det er en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
2: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som er blant dem som ikke er invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det er fortsatt fare for togstreik i morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
5: Nå er vi snart i gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil i forhold til alt som gror og lever i naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariassen. Og det vil være Rune som er kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere i første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du er opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, Naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til Naturtimen.

Nå skal jeg fortelle deg om Borghild. Den gången hun kom opp I bilopphøggeri for å gjøre rent I kontorbua mi. Og hjelpe med å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

Vel møtt til en ny sending her fra Radio Øst i serien Over en åpen bibel. Grete Slettemoen med oss denne uken, og andaktene de produsert av Norea. Harald Høydahl skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Herren skal komme over sitt folk». Her.

Overskriften på stykket vi i dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen, Eksamen over grenene. Bjørkene ved Åsnes prestegård var praktfulle æresvakter ved en ærverdig bygning. Jeg kjørte forbi dem hver dag og la aldri merke til at noe var galt. Men så en natt tok en sjelden, men desto mer intenst vinterstorm dem opp til eksamen. Dagen etter lignet den snødekte bakken på en slagmark. Brukne kvister og til og med store grener lå strødd utover. Nå kom det for en dag at mange av grenene i det stille hadde fått avstengt næringstilførselen sin. Nede fra bakken kunne ingen se det, men langsomt hadde tørken tatt dem. Når ingen sevje kom til, kunne ikke livet fortsette. Og så strøk de i vinterstormens eksamen. Slik vet vi det er med kroppene våre også. Får ikke vi tilførsel av mat og drikke, kan det ikke fortsette det livet vi fikk ved fødselen. Det vi ikke alltid ser like klart, at nøyaktig slik er det også med det evige livet som vi fikk i dåpen. Jesus prøver å åpne øynene våre når han sammenligner oss med grenene og seg selv med stammen i vintre. Når livsforbindelsen med ham er i orden, lever i oss det samme oppstandelsens liv som er i ham, poenget hans. Men avskjærer vi oss fra livsforbindelsen med han, så mister vi dette oppstandelseslivet. Det er ikke så lett å oppdage utenpå, men ingen av oss slipper unna Guds siste store eksamen. Derfor er ingenting så viktig som å holde ordets, bønnens og nattverdens kanaler åpne mot Jesus og himmelen. De er sevjekanalene våre til Jesus. Han som sier han er den stammen som holder oss i live for evigheten.

Jesus kom til tempelet første gang som ganske nyfødt. Han skulle inn under loven for å kunne frikjøpe sitt folk, så også han ble omskåret etter skikken og Moseloven. I tempelet kom Jesus også som en hilsen fra Gud til Simeon, fordi den hellige ånd hadde vist denne gamle mannen at han ikke skulle dø før han hadde sett Guds frelse. Han tok Jesus i armene sine og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.» Senere i Lukas evangeliet leser vi om neste gang Jesus ble lagt merke til i tempelet. Da var han 12 år og ble betraktet som et barn. Men hvor fant de ham da han ble lett etter i reisefølge etter påskefeiringen? 12-åringen satt i tempelet og drøftet teologiske spørsmål. Han kom til tempelet som en lærd, som en lærer, som en altfor klok gutt. «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» svarte han da de fant ham. En annerledes 12-åring som kom til tempelet. Han visste hvor han kom fra og hvor han hørte hjemme. Neste gang vi leser at Jesus kom, var til døperen Johannes. Johannes døpte folk i Jordanelva, men da Jesus kom, nektet han å døpe ham og sa at det trenger ikke du, Jesus. Men Jesus insisterte og sa, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet», leser vi i Matteus 3,15. Igjen måtte han underlegge seg alle lover og forskrifter for å leve helt som det folk han skulle frelse. Jesus ba mens han ble døpt, og så, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due, og det lød en røst fra himmelen. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede.» Dette ble innvielsen til Jesu virke og startskuddet for alle de møter Jesus skulle få og skape med sitt folk. Men før hans vandring, hans taler og menneskemøter, hans undergjerninger og bønnesvar, måtte han gjennom en tung prøvelse, også det for vår skyld. Først fastet han og forberedte seg i 40 døgn, så møtte han djevelen og alle hans fristelser. Tenk, også det gjorde han for oss. For der hvor vi lar oss friste, der sto Jesus fast på Guds lov, og han ble ikke vippet av pinnen. Han svarte med å sitere Guds ord. Klarer du å gjøre det når fristelsene kommer? Da Jesus hadde vunnet over djevelen, kom engler og tjente ham, står det. Og fra da av begynte han å forkynne, «Vend om, for himmelriket er kommet nær.» Og Jesus kom til de vi omtaler som disipler, til en etter en, og sa med en kombinasjon av kjærlighet og myndighet, «Følg meg.» Han kom inn i deres liv, og endret både livene og personene. De var enkle arbeidere, fiskere, håndverkere, unge karer uten skolering. Men Jesu inntog i deres liv skulle gi dem en skole for både livet og evigheten. Jesus kom til den blinde som folket ville hysje på og gjemme bort. Han ga ham syn igjen og tro på Gud. Han kom til den lamme som satt og ventet på å bli båret ut i dammen når den ble opprørt. Han helbredet ham. Han kom til kvinnen ved sykars brønn, hun som ingen ville være sammen med. Jesus ville. Og han ga henne en leksjon om det levende vann og om Guds tilgivelse. Jesus kom til barna som disiplene ville jage bort. Han velsignet dem og sa at vi alle må bli som barn for å komme inn i Guds rike. Jesus så den enkelte og kom personlig til den enkelte. Han kom til tolleren Sakkeus og fikk hjelpe ham på rett kjøl igjen, både lovmessig og trosmessig. Jesus kom til sine venner, og vi husker vinunderet i bryllupet. Han viste litt av hvem han var. Når folket flokket seg rundt ham for å høre, kom han dem i møte og underviste dem om Guds rike, om veien dit. «Jeg er veien, sannheten og livet», sa han.
og lignelsene var mange, for det var vanskelig å fatte, men han talte med bilder fra det daglige livet for at de skulle forstå, se og tro. Jesus kom på vannet for å hjelpe en tvilende disippel som var i ferd med å drukne. Han kom dem til hjelp da storm og bølger herjet med båten. Jesus kom da Lazarus var død. Han ropte på Lazarus, og den døde sto opp og kom ut til dem. Du kan lese deg gjennom Det nye testamentet, så ser du selv alle de gangene Jesus kom til noen, og situasjonene ble forandret, nettopp fordi det var han som kom. Så kom Jesus til slutt til Jerusalem, ridende på et esel, vel vitende om hva som ventet. Han kom først til det huset der han og de nærmeste skulle ha det siste måltidet, der han innstiftet nattverden. Han kom ut i Getsemanehagen og gjorde pågripelsen enkel for soldatene. Han kom stille fram for domstolen og tok imot det som kom, for han visste at det var for dette han var kommet. Han kom til Golgata, til den avtalen han hadde med sin himmelske far. Det var ingen vei utenom, og han fullførte oppdraget. Ringen var snart sluttet. Da han beseiret døden og sto levende utenfor graven, kom han på en særskilt måte til Maria, da hun trengte det aller mest. For i sorgen og savnet hørte hun den kjente stemmen som sa navnet hennes. Han kom også til tvileren Thomas, han som mente han måtte få se naglemerkene før han trodde på oppstandelsen. Han fikk se det, for Jesus kom og tok han på alvor. Så kom Jesus til disiplene for siste gang på fjellet, der han ga dem misjonsbefalingen og sendte dem ut med dette glade budskapet: «Himmelriket er kommet nær». Tro på Gud og tro på Jesus, han som er veien, sannheten og livet. Gud velsigne deg.

Arvid Pettersen var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Grete Slettemoen. Morten Samuelsen skal synge for oss til slutt i dagens program «Alt er tilgitt». Tenk han kom for å tilgi alt. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og så håper jeg at vi høres igjen i morgen til samme tid her på Radio Øst.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariasen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til naturtimen.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Og da vil jeg ønske velkommen til bingo her på Radio Øst. I dag Tobias tekniker, Gullborg produsent og jeg heter Per. Lykketallet i dag 88, og jackpotten på 2000 kroner. Og vi tar salgsvilkårene.
1: Salgsvilkår for Radio Øst sin radiobingo. Kunden kjøper bingohefte på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges i norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingohefte kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingohefte i god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene en tjeneste som hverken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingohefte kan bare brukes på Radio Øst sin radiobingo, og bare den uka og året som heftet merket med. Bingoheftene ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det bingo på tidligste tall som gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bilde av alle sidene og sende til post krøllalfa radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses i spillet i tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnebong i posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis i sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Det 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spilleavhengige 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
0: Og da vi klar for side 1 og 1 rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut 5. Tallet 5.

da fortsetter vi spillet, og det siste tallet vi trakk var 5. Neste tall nå 90. 9-0.

28 2 8 20 2 0 52 5 2 31 3 1 14 1 4 59 5 9 64 6 4 66 6 6

56 5 6 68 6 8 16 1 6

Og da ble det bingo på tallet 9, og to vinnere, en på Brevik og en på Bede, vant 200 kroner hver. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut nå 60. 6-0. Trettiåtte, 19, 1-9. Sekstini, 6-9. 50, 5-0. 57, 5-7. 47, 4-7.

70, 7, 0. Trettisyv, tre, syv. Elve, en, en. Syttini, 7, 9.

21 2-1. Åtte-en. Atten. 1-8.

Og da var det ingen som ringte inn, og siste tallet vi trakk var 63. Neste tall nå 89. 8-9.

Da ble det bingo på tallet 89, og en glad vinner i Tistedal vant 300 kroner. Og for de som ikke fikk med seg jackpot-tallet, så er det, eller jackpot-summen, så er det 2000 kroner. Nå spiller vi tre rekker, og gevinsten er 500 kroner. Første tall ut nå er 22. 2-2. Åttifem, åtte, fem. Førtiseks, fire, seks. Åttito. 8-2 61 6-1 53 5-3 73 7-3

36 36 40 4 0

41, 41. Åtti seks, 29, 29. 76, 76. 12, 1, 2. 39, 3, 9.

0: Og da ble det bingo på tallet 39, og en glad vinner i Trøgstad vant 500 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.

67, 6, 7. Tredje, tre, null.

66 66 35 35 1. Tallet er 1. Trettito, tre, to. Sekstini, seks, ni. Elve. 1, 1.

21 2-1. To. Tallet er to. Trettifire. 3-4. Fyrtioen. 4-1.

59, 59. Nitten, en, ni. Trettisyv, tre, syv. Førti, fire, null.

49, 4, 9. Seksten, 1, 6.

Og da ble det bingo på tallet 86, og en glad vinner, bingo-gjengen i Saltnes, vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten er 300 kroner. Første tall ut nå er 53. 5-3. Tjuefire, to, fire. Tjuetre, to, tre. Fire. Tallet er fire. Tjueseks. To, seks. Femtien. Fem, en. Førtifem. Fire, fem. Femtito. Fem, to. Sekstiåtte, seks, åtte. Førtisyv, fire, syv. Syttiåtte. Syv, åtte. Syttito. Syv, to.

17 1 7 61 6 1 18 1 8 46 4 6 48 4 8 8 Tallet 8 6 Tallet 6

Da ble det bingo på tallet 88. En glad vinner fra Tistedal vant 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten er 700 kroner. Første tall ut nå er 22. 2-2. Åtte-ni. Åtte-fem. Åtte-null. Fire-tre. 83-8-3. 38-3-8. 10-1-0. 87-87. 20-2-0.

82 82 14 1 4 70 7 0

0: Og da ble det bingo på tallet 70, og en glad vinner på Gressvik vant 700 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

42 4 2 59 5 9 90 9 0

19 19. Seks, en. Tredve, tre, null. Tjue, tre. 2 3. 78 7 8. 69 6 9. 18 1 8. 48 4 8. 25 2 5.

da ble det bingo på tallet 25, og en glad vinner på Gressvik vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut nå 55. 5. Åtte. 33. 37. 37. 43. 43. 2. Tallet 2. 40. 4-0. 52. 5-2. 28. 2-8. 51. 5-1. 26. 2-6. 14. 1-4.

76 76 67 6 7 74 7 4 72 7 2 82 8 2 12 1 2 87 8 7 84 8 4 70 7 0 81 8 1 11 1 1

89 8 9 16 1 6 24 2 4 21 2 1 66 6 6 63 6 3

85, 8, 5. Syttini, 79. Trettiseks, 3, 6. 34, 3, 4. 8. Tallet er 8. 17, 1, 7. 49, 4, 9. 75, 7, 5. 7. Tallet er 7. 20, 2, 0. 57, 5, 7. 60, 6, 0. 1. Tallet er 1.

0: musikken du liker her på Radio Øst.
1: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

67, 6, 7. Sextiofem, sex, fem.

36 3 6 39 3 9 15 1 5 47 4 7 77 7 7 44 4 4 73 7 3 85 8 5 71 7 1 20 2 0

79 79 4. Tallet er 4. Tolv, 1, 2. Åttitre, 8, 3. 74 7, 4. 51 5, 1. 24 2, 4.

Og da ble det bingo på tallet 24, og vi fikk tre vinnere, en fra Brevik, en fra Gressvik, og bingo-gjengen i Saltnes. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 400 kroner. Første tallet ut nå 81. 81.

27 2 7 30 3 0 32 3 2 84 8 4 9 Tallet ni. 11 1 68 6 8 78 7 8 16 1 6

40 4 0 25 2 5 72 7 2 45 4 5

Og da var det ingen som ringte inn, og siste tallet vi trakk var 45. Neste tallet nå 6. Tallet 6. Trettifem, tre, fem. Førtiåtte, fire, åtte. Tjueseks. 2, 6. 52, 5, 2.

Og da ble det bingo på tallet 3, og en glad vinner på Manstad vant 400 kroner. Og før vi og kommer tallet 88 nå, så utleser jo det jackpotten på 2000 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten 5000 kroner. Første tall ut nå 82. 8-2. Femtitre, fem-tre. Femtiåtte, fem-åtte. Sekstien, seks. 1 18 1 8

46 4 6 50 5 0

17 1 7 2 Tallet er 2 5 Tallet er 5 60 6 0 34

0: Og da ble det bingo på tallet 34, og en glad vinner i Tistedal vant 5000 kroner. Og da takker Tobias, Gullborg og jeg Per for oss for denne gangen, og ønsker dere en god kveld videre.
1: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Gina følte seg som en kikke der hun lusket seg langs hekken som skilte hagen til Evie Bennett fra naboens. Hvis ikke Cody og Rain dukket opp snart, ville noen legge merke til henne og ringe politiet. God morgen. Gina skvatt til ved lyden av stemmen bak seg. Evie Bennett sto noen meter unna, med hendene stukket ned i lommene på en turkis ulljakke. Hun hadde til og med tatt seg bryet med å knytte et stilig skjerf rundt halsen. Gina ville ha følt seg som en sjuske, hadde det ikke vært for at Evie gikk med et par loslitte filttøfler som så eldre ut enn hun var selv. Jeg bare … Gina famlet etter en fornuftig forklaring, men landet på sannheten. Venter. Det gjør jeg også. Evie stakk haken småhutrende ned i skjerfet så bare øynene hennes var synlige. Er de ikke her? Nå følte hun seg som en kikker og en idiot. Cody dro for en halvtimes tid siden. Bekymring hadde dratt et stripe mellom de perfekte buede øynbrynene til Evie. Han sa ikke hvor han skulle. Cody hadde vært borte i en halvtime, og Evie så bekymret ut. Rain hadde ikke vært der på 3 dager. Gikk du hit? Nå hadde blikket til Evie fanget de snødekte cowboystøvlene til Gina. Det ikke så langt. I hvert fall ikke når du målte i bykvartaler. Målt i årlig inntekt derimot, var avstanden lang. Stillheten som lenket dem sammen ble brutt av Evies sukk. Kan du ikke bare bli med inn til de kommer tilbake? Det ville ikke være vanskelig å finne på gode grunner til å si nei, men ingen av dem overskygget det faktum at Gina ikke lenger hadde følelse i tærne. Takk. Hun fulgte etter Evie ned en smal sti til baksiden av huset. Tjenerinngangen, kanskje? Og inn i et flislagt vaskerom. Gina støttet seg med den ene hånden på vaskemaskinen da hun skulle trekke av seg støvelen, men mistet nesten balansen da Evie tok av seg jakken. Under den formsydde ulljakken åpenbarte en sjokkrosa T-skjorte seg, med et skjevt hjerte formet av glitrende stener i et virvar av farger. Julepresang fra Cody. Evie la merke til at Gina stirret, og trakk i fallen på skjorta. Jeg faktisk ikke sikker på om han helt utafor, eller om den var ment som en spøk. Cody var mye sammen med Daniel. Hvis Gina skulle velge, hadde hun landet på spøk. Gina ville ha nøyd seg med kjøkkenet, eller verandaen bak huset, men Evie gikk inn i stua. Da hun fulgte etter henne, fikk Gina en følelse av déjà vu. Sist gang de var her, hadde det ikke gått så bra. Ingen av dem satte seg. Evie gikk bort til vinduet og stirret ut på gaten, men Gina hadde vanskelig for å holde seg i ro. Hun gikk bort til peisen og spredte ut fingrene, lot varmen strømme mellom dem. Alt i huset til Evie Bennett var varmt. Unntatt kvinnen selv. Ikke at Gina hadde forventet noe annet. Veiene deres ville ikke ha krysset hverandre hadde det ikke vært for Cody og Rain. En pertentlig rad med bilderammer i sølv strakte seg langs peishyllen. Snapshots av Evie Bennetts liv. Det var et av en kjekk, ung brandkonstabel med lyst hår og et skøyeraktig glimt i øynene. Gina så Codys trekk i de høye kinnbeina og den rette kjevelinjen. Ektemannen til Evie. En halvdel av et gyllent par. Gina ble stående litt foran det neste bildet. En smilende tenåringsutgave av Evie Bennett i olashorts og tanktopp sittende på en steinmur, omgitt av to gutter. Gina gjenkjente han til venstre som ektemannen, og den andre, Daniel. Håret hans var lengre og mer bustete og skikkelsen hengslete, men de varme, brune øynene og det tiltrekkende smilet var ikke til å ta feil av. Gina kjente det tette seg til i brystet. De tre kunne ikke ha vært mer enn 16 eller 17 år gamle da bildet ble tatt. For ikke å bli tatt i å stirre på Evies personlige eiendeler, lot Gina blikket raskt gli videre mot bildet over peisen. Hele lerretet var malt i en svak grønntone, en dempet bakgrunn for de klare, gule flekkene som var strødd jevnt utover. Mitt eneste forsøk på akvarellmaling. Til Ginas forbauselse krysset Evie rommet og stilte seg ved siden av henne. Max, mannen min, insisterte på at vi skulle henge det her. Det er godt. Gina forsøkte å unngå noe som måtte være et følsomt tema, men Evie fortsatte å stirre på maleriet. Nei, det er ikke det. Et lite smil lekte i munnviken hennes, men minnet er godt. Uttrykket i øynene hennes røpet at Evie hadde mange gode minner. En idyllisk barndom. En mann som åpenbart elsket henne. Gina kastet enda et blikk på fotografiet av Evie på steinmuren. Eller hadde det vært to menn? For mens Max Bennett smilte til fotografen, smilte Daniel til Evie. Hvordan måtte det ha føltes å ha noen som kjente deg bedre enn du kjente deg selv, som var der for deg, uansett hva som skjedde? Minner dukket opp og truet med å trekke henne under, slik at Gina ble tvunget til å bevege seg inn på tryggere grunn. Hvorfor løvet han? Det gikk så lang tid før Evie svarte at Gina ble usikker på om hun i det hele tatt hadde hørt spørsmålet. Hun grublet på hvordan hun skulle få brutt den trykkende stillheten, da Evie strakte ut hånden og rettet på en bilderamme Gina ikke hadde lagt merke til at sto skjevt. Da Cody var liten, pleide han å løpe rundt i hele hagen og plukke buketter med løvetann til meg. Vi satte dem i et vannglass midt på bordet, og de var visne neste morgen. Du vet hvor dårlig løvetann holder seg. Gina visste det. Rain hadde plukket buketter til henne også. Jeg hentet Cody i barneparken en formiddag, og da han kom ut av bilen, brast han i gråt. Max hadde klippet plenen, og løvetannene var borte. Blikket til Evie ble hengende ved bildet av mannen, og leppene trakk seg opp i et smil. Han sloss hele tiden mot de løvetannene. Han syntes de ødela plenen. Han sa ikke stort da jeg fortalte ham hvordan Cody hadde reagert. Men da Max hentet ham i parken dagen etter, kom de ikke inn i huset med en gang. Jeg kikket ut av vinduet, og der var de, i hagen, og blåste hvit løvetannflokk vilt rundt seg. Gina smilte mot bildet. Jeg gikk ut, og Cody fortalte meg at de plantet en løvetanneng. Jeg ertet Max med det senere, da Cody tok formiddagsluren sin. Hva fikk en mann som lå i konstant krig med løvetann til å plante dem med vilje? Evy tidde, som om historien tog slut där. Vad svarte han? Gina klarte ikke å la være å spørre. Max sa, du gjør det som må til for at de skal skjønne at du elsker dem. Han høres ut som en skikkelig flott mann. Det var han. Vi giftet oss så snart vi var ferdige på videregående, og Cody ble født 11 måneder senere. Evy snurret på gullringen på venstre hånd, sakte og ettertenksomt, slik noen ville ha gjort hvis de søkte etter koden på en safe. Åpnet for flere minner som fikk henne til å smile. Det var over 10 år siden mannen døde, og Evy gikk fortsatt med gifteringen. Det var tydelig at hun hadde gjort alt rett. Stilt minnene i rad og rekke på peishyllen, alle i rett rekkefølge. Ekteskap, en baby. Gina hadde bare rotet ting til. Det vondt at du mistet ham, sa Gina lavt. Jeg mistet ikke Max. Evy foldet hendene slik at gifteringen ikke lenger syntes. Jeg vet nøyaktig hvor han er, og en dag skal jeg møte ham igjen. Men det ikke det samme som at jeg ikke savner ham hver eneste dag her. Gina skjønte at Evy snakket om himmelen, men hun ante ikke hva hun skulle svare. Gud var der oppe, og Gina tvilte på at han ville kjenne igjen henne. Og hvis han gjorde det, visste hun hva han ville komme til å si. «Du rotet det til, jenta mi. Ikke regn med meg.» Gina hadde hørt ordene fra moren sin, og Joey Mayers, og et par stefedre. «Hører du den lyden?» Smilet til Evy forsvant i det hun snudde seg mot vinduet. Gina dro kjensel på den hese brommingen til Jasmine og var allerede halvveis ute på gaten. Hjertet hennes slo koldbøtte da hun så Rain sitte i førersetet. Ingen av dem gikk ut av bilen, og tærne til Gina verket i sokkene. Hun hadde lyst til å løpe ut gjennom døra og slå armene rundt Rain og gi henne husarrest helt fram til eksamen. Spørsmålet til Evy stoppet brått da Cody gikk ut av bilen. Gina la merke til at han gikk rundt til Rains side og åpnet døra, akkurat sånn Daniel hadde gjort for henne. Ingen av dem kastet så mye som et blikk mot huset der de ble stående på fortauet. Hånden til Cody slo oppgitt i været, og det han sa måtte ha opprørt Rain. Hun snurret om på hælen, med armene foldet i en kvinnelig universell kode for «Hold deg unna», i det hun marsjerte bort fra ham. Gina holdt pusten og forventet å se dem skille lag. Rain stormende tilbake til bilen og Cody til huset. Men han skrapte

Cody drev Rain inn bak postkassen, et skrøpelig skjold for snøballen han kastet opp i luften og fanget igjen. Gaten hadde blitt måkt, og Rain hadde gått tom for ammunisjon. «Jeg tror ikke mine egne øyne», sa Evie forskrekket. Det gjorde ikke Gina heller. Cody bøyde seg for å lage nok en frossen bombe, og Rain la på sprang. Han fanget henne med to store klyv, og holdt henne fast med den ene hånden, mens han knaste snø over hodet hennes med den andre til hyl og latter og rop om nåde. Evie måtte ha kommet til at nå fikk det være nok med dette tøyset, for hun strakte hånden frem for å banke på vinduet. Gina merket med ubehag at hennes egen hånd lå knyttet stramt inntil låret, bare sekunder fra å gjøre det samme. Hånden til Evie fikk aldri kontakt med ruten. Hun og Evie så scenen skifte, skilt fra barna sine, med et tynt lag glass og ting Gina ikke engang kunne begynne å sette ord på. Cody hadde sluppet snøballen og trukket Rain inntil seg. Hendene hans la seg rundt bakhodet hennes, og Gina kunne se at datteren ikke lo lenger. Hun sank inn mot Cody, slapp som en filledukke, og lente seg mot ham mens tårene begynte å trille nedover ansiktet hennes. Gina så hvordan Cody og Rain svaiet frem og tilbake. Armene deres formet en vugge for et lite menneske ingen av dem kunne se. Hun fant ingen egne ord, og lånte i stedet noen andres. Vi gjør det som må til. Kapittel 29. Rain presset kinnet mot brystet til Cody og følte de raske hjerteslagene hans. Ok, du vinner. Vi forteller dem det sammen. Bare la meg ringe moren min først og si at du er sammen med meg. Det er ikke nødvendig, mumlet Cody. Hun er her alt. Rain trakk seg bort fra ham og vendte seg mot huset. Moren hennes og Evie Bennett sto i vinduet. Kom igjen. Cody grep hånden hennes, og Rain snublet ved siden av ham opp stien til inngangsdøra. Det var moren hennes som åpnet. Rain slapp tak i Cody og kastet seg rundt halsen på henne, fullt oppmerksom på at Evie Bennett bare sto en drøy meter unna. Hva gjør du her? Venter. Moren tørket noen hårstrå fra kinnet til Rain. Jeg tenkte jeg kunne hente inn noen minutter hvis jeg kom hit. Så fint, harket Rain fram. For vi hadde lyst til å snakke med dere sammen. Det er varmere i stua. Moren til Cody smilte ikke, men så ikke sint ut heller. Rain trakk pusten dypt. Gud hadde vært med henne så langt. Han hadde ikke blitt igjen ute i bilen til denne delen var unnagjort. Cody dumpet ned i sofaen, og Rain satte seg ved siden av ham. Den samme plassen hun hadde inntatt forrige gang hun var her. Hånden hans rørte ved hennes og ga henne mot. Unnskyld for at jeg ikke sa noe. Rain så bort på moren. Men jeg sier ikke unnskyld for at jeg dro. Jeg trengte, både Cody og jeg trengte, litt avstand, til å finne ut av ting. Jeg tenkte jeg kunne bo i ei lita hytte på et leirsted Cody hadde fortalt meg om, og ha masse tid for meg selv, men det var ikke sånn det ble. Jeg var aldri alene. Rain tenkte på Samantha og meg og smilte, men det var greit. For jeg har bedt om hva jeg skulle gjøre. Og Russell-familien, de ble bønnesvaret mitt. Jeg ante ikke hvor Rain var. Hun ville ikke si det. Cody klemte hånden hennes, men jeg ba jeg også. Cody hadde gjort mer enn det. Han hadde skrevet ned svaret, og da de møttes på biblioteket,

0: biblioteket hadde han vist det til henne. Maxwell Dillon. Rain kunne ikke tro det. Nesen hennes hadde begynt å renne, og hun begynte å sippe igjen, og Cody hadde leid henne med seg bak veggen med tidsskrifter. «Hvorfor gråter du? Hva skrev du?» «Akkurat det samme.» Nye tårer trengte seg på, og Rain løftet opp skjortesnippen for å tørke dem bort siden Evie og moren satt og stirret på dem. «Vi vil begge to det som er best for babyen.» Rain så på moren, forsøkte å lese uttrykket hennes. Det var ikke vanskelig. Kjærligheten i morens øyne. Kjærligheten Rain hadde følt lenge før hun var gammel nok til å vite hva det var, ga henne mot til å fortsette. «Jeg vet at Cody og jeg er veldig unge til å bli foreldre, men vi skal være gode.» «Beholder dere barnet?» Evie lente seg fremover. Uttrykket var ikke like lett å lese, men hvordan kunne Rain forklare for moren til Cody at da hun hadde sett Kimberly og Wade og barna deres, så hadde svaret kommet, klart og tydelig. Denne babyen var ikke en hindring som stengte for fremtiden til Rain. Han, eller hun, hadde allerede blitt en del av den.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

0: Da er vi klar for Noble borte på veien ved Asbjørn Kvalbein.
1: Bibelen omtaler 9 personlige egenskaper som kalles åndens frukt. De er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Disse 9 er som klokkeslagene ved avslutningen av en gudstjeneste, markante og vakre. I dag vil jeg ta fram den 4. Av åndens frukt. Langmodighet. Det er et ord vi bruker lite i dag. Vi snakker heller om tålmodighet. Men det spørs om det ikke er en liten forskjell mellom tålmodighet og langmodighet. En langmodig er en som ser stort på ting, som er tålmodig, overbærende og lar smått være smått. Tålmodighet viser vi kanskje mer i handling. Langmodighet har med sinnelaget å gjøre. Ta for eksempel forholdene i ekteskapet. Et hvert ekteskap synes å ha en eller flere dødperioder, men kan igjen få sin oppstandelse, for å si det slik. I naturen ser vi en dødperiode som vi kaller vinteren, før oppstandelsestiden, våren, kommer. Og slik kan det bli mange vintre og vårer i et ekteskap. Poenget er å ha det langmodige sinn og ikke straks tenke på skilsmisse. Det er som med syrinbusken i hagen. Når den er bar og pjuskete om vinteren, så sager vi den ikke ned for å plante en ny busk om våren. Nei, vi steller den og lar den leve gjennom søvnperioden. Og når våren kommer, så har syrinbusken ikke bare vokst, men den er vakrere enn noen gang. I en trang togkupé satt en ung jente. Da kom en dame bærende på en masse bagasje, brautet seg vei og gjorde det ubehagelig for henne som satt der. Etterpå var det en som spurte jenta hvorfor hun ikke protesterte. Da svarte hun med et smil. Ja, det var ikke noe å krangle om. Det var bare et kort stykke vi skulle reise sammen. Ja, dette er et ekte uttrykk for langmodighet. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor tåler dere ikke heller tap, spør Bibelen, når det gjelder de mindre tingene i livet, der det dreier seg om nederlag som i praksis er kortvarige. Apostelen Paulus skriver, «Jeg formaner dere at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med all langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet.» På 1800-tallet levde det en aktiv ateist som het Robert Ingersoll. Han reiste rundt og holdt foredrag om det tåpelige ved å tro på Gud. Under et stort møte på et universitet sa han, «Jeg gir Gud 5 sekunder til å slå meg ihjel hvis han er til.» Så talte han langsomt til 5 og sa, «Altså er Gud ikke til, for jeg lever fremdeles.» Da reiste en i forsamlingen seg opp og sa, «Du må ikke tro at du kan bruke opp Guds kjærlighet og langmodighet på 5 sekunder, ikke engang på 5 minutter.» Ja, Gud er langmodig, og han kan vi lære det av. Du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet.
2: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Hver tirsdag og torsdag kan du efter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

back.

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

lange støyde så brune som og hår så svart som vann og hver skoledag satt jeg hadde sånn lyst til en gang å si til henne I wanna love you and treat you

I wanna love you, I wanna love and

sin øy, og vintre og vårer har svunnet. Men nå går det rykter og snakketøy, forteller at vettet har vunnet.